Nattens konsert från Wigmore Hall i London, den inleddes med Bieber, Heinrich Ignaz Franz von Biebers första violinsonat, med Rachel Podger, Elizabeth Kenney och Martin Sviatkiewicz. När de ändå håller på så tar de en till av hans sonater.

Här är den femte violinsonaten i E-moll av Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Rachel Podger, Elizabeth Kenny och Marcin Sviatkiewicz spelade. Den sistnämnde, cembalisten, får nu ensam ta itu med Johann Jakob Frobergers svit i A-moll.

Här spelade Martin Sviatkiewicz Johan Jakob Frobergers svit i A-moll. Och så tillbaka till Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Vi var på den femte förut, nu tar vi den sjätte violinsonaten.

Heinrich Ignaz Franz von Biebers sjätte violinsonat med Rachel Podger, Elizabeth Kenny och Marcin Sviatkiewicz här i Notturno. Och vad tar de efter den, man tror? Jo, Biebers tredje violinsonat. Ja, man får inte vara alldeles för säker.

Och så hörde vi Heinrich Ignaz Franz von Biebers tredje violinsonat med Rachel Podger, Elizabeth Kenny och Marcin Sviatkiewicz, nattens musiker. Sviatkiewicz avslutar nu med en egenskriven, eller snarare egen improviserad fantasi.

Ett avslut på nattens konsert från Wigmore Hall. Martin Sviatkiewicz improviserade fram en fantasi. Låt oss gå vidare i våra liv och i musikhistorien. Vi lyssnar till en vals av Maurice Ravel.

Inte vilken vals som helst, La Vals av Maurice Ravel. Slovakiska radiosymfoniorkestern leddes av Mario Koršík. Och innan klockan slår fyra tar vi ytterligare ett stycke av den gamle gode Heinrich Ignaz Franz von Biber.

Missa Salisburgensis av Heinrich Ignaz Franz von Bieber, här med Collegium Vocal 1704, Collegium 1704 och Václav Lux som ledde dem. Nu är klockan 4 på natten. Det är Notturno P2 Sveriges Radio ni hör.

Visst var det Rhapsody in Blue vi hörde i Bengt-Åke Lundins arrangemang, för ursprungligen är det ju Gershwins musik. Lundin spelade med Nya Stenhammarstråkkvartetten och Staffan Sjöholm på kontrabas.

Här fick vi höra Haydns Oxford-symfoni, den 92:a, med estniska nationella symfoniorkester ledda av Peter Lilje. Här är en stor balettkompositör som också skrev mycket för piano.

Ja, han skrev ju egentligen det mesta, den gode Prokofjev. Här hörde vi den femte pianosonaten Boris Berman spelade. Händel har skrivit om sömnens gud Morpheus, eller Morpheus om vi så vill.

Gentle Morpheus, Son of Night. Vi hörde denna sång ur Alceste av Händel. Emma Kirkby sjöng med Academy of Ancient Music ledd av Andrew Manzi. Och nu dyker vi ner i en känd sjö.

En känd sjö med en mer känd sjöorm, Loch Ness. The Musgrave har skrivit stycket. Vi hörde BBC:s skotska symfoniorkester ledd av Donald Ranicles. Men vem som skrivit denna psalm, det har vi ingen aning om.

Den 116:e psalmen i en tonsättning av okänd upphovsman eller kvinna. Jacques Ortmessen var det som spelade på orgel. Francesco Scarlatti, en av Scarlattiarna, honom hör vi nu.

Francesco Scarlatti, lillebror till Alessandro Scarlatti, farbror till Domenico Scarlatti och pappa till denna Concerto Grosso nummer 4 i e-moll. Vi hörde Chiave d'Arco barockorkester ledda av Sigiswald Köken.

Claude Debussys premiär Rhapsody. Det var Camerata Variabile Basel som vi här hörde. Och nu ska vi höra musik för sordinerade strängar. Two pieces for muted strings.

Dorothy Howell har skrivit dessa två stycken för Muted Strings. BBC:s symfoniorkester leddes av Michael Collins. Och vi avslutar nattens sändningar med en bit från Wagners Den flygande holländaren. Mögst du, mein Kind.

0: Martti Talvila sjöng tillsammans med finska radiosymfoniorkestern ledd av Jussi Jalas Mugsto mein Kind, Dalans aria ur Wagners Den flygande holländaren. Med det är nattens notturno slut och jag, Jack Lantz, tackar för mig. Härnäst nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. I natt tog det norska VM-äventyret slut. Det blev förlust med 2-1 efter förlängning mot England i kvartsfinalen. Och så här lät det i NRKs radiosändning när slutsignalen gick.
2: Det är över. England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1. Norge reiser hem. Men vilken fenomenal världsmästerskapsturnering det norska landslaget har gjort. Och det var nästan...
3: Ja, det blev en tung förlust efter extra halvlekar för norska herrlandslaget mot England i Miami. Och det här är ju en hink med kallt vatten, får man säga, över den norska fotbollssommaren. Det har ju varit fullständig fotbollsfeber här i Norge nu i flera veckor. Och med den här förlusten så är det också punkt slut för det som är det bästa VM:et någonsin för norska fotbollsherrarna. När man pratar med folk som staplar sig hem genom den här ljusa sommarnatten i Trøndelag i mittra Norge, så är folk ändå rätt nöjda med det norska fotbollslandslaget har åstadkommit i sommar.
4: Kjempeimponert over landslaget. Jeg synes de har gjort en kjempejobb.
5: Når vi kommer til en kvartfinale, så må vi være stolt.
6: Norge er enda ikke slått av Brasil. Det er en serie i seg selv.
3: Trygve Ulriksen Skogseth i Levanger, mittra Norge.
1: Och i semifinalen möter England Argentina som efter hårt motstånd mot Schweiz till slut vann med 3-1 i förlängning i natt. För tredje gången på en vecka har USA i natt på nytt attackerat olika mål i Iran. USA menar att attackerna är ett svar på ett cypriotiskt civilt fartyg som angripits av Iran i Hormuzsundet. Efter de amerikanska attackerna har Iran attackerat mål i Förenade Arabemiraten, Bahrain och Qatar. Det skriver AP. Iran säger sig även ha attackerat mål i Jordanien enligt Reuters. Och Iran säger sig ha stängt Hormuzsundet tills vidare. I Toronto i Kanada har två personer dödats och flera skadats i en skottlossning vid en salsafestival. Gärningspersonen eller gärningspersonerna är fortfarande på fri fot efter skottlossningen som inträffade igår kväll lokal tid. Regeringen skickar ytterligare 45 miljoner kronor i stöd till Ebola-drabbade Kongo-Kinshasa. Pengarna ska gå till att begränsa spridningen av Ebola-viruset. Nära 650 personer har dött i sjukdomsutbrottet och över 1800 har smittats. Så vädret idag får Götaland först en del sol som under dagen, men under dagen ökande molnighet och skurar. I Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn men senare uppluckrat molntäcke i övriga delar av Norrland soligt.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hörde du fågelsången och humlan? En riktig sommarsalms favorit fick inleda idag. Det blomster som i marken bor av Harry Martinsson och Erland von Koch. Tommy Körberg sjöng tillsammans med Kjell Öhman på dragspel. Och den spelar jag en gång varje sommar. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Och nu blir det 12-ton. För lyssnaren Ann-Charlotte, hon skrev så här: "Hej, vill du spela den fina salmen av Olof Hartman och Sven-Erik Bäck som heter Du som gick före oss? En stark text både om det svåra i livet och om hoppet om fred och bröd för alla. Texten frambärs av en berörande melodi. Hälsningar, Ann-Charlotte Brandberg." Jag tror att det finns en annan melodi som förslag i det nya psalmboksförslaget. Men den här melodin av Sven-Erik Bäck är väl helt optimal. Sträv och underskön samtidigt. Här kommer Sankt Jakobs kammarkör under ledning av Gary Graydon. Och sedan samma psalm med Anders Widmark-trio.

Anders Widmark trio spelade Du som gick före oss efter Sankt Jakobs kammarkör med samma sång. Vi går vidare till nästa önskemail där det står: återigen tack för ett härligt program. Sen jag var liten och lärde känna Jesus så har jag också vetat att han ska komma tillbaka och ställa allt till rätta. Det är ju vad världen behöver idag. Sången som jag minns från förr är: gyllene morgon, snart är han här, då på skyar hemåt det bär. Kan du hitta den sången? Jag hoppas många kan finna tröst i budskapet och musiken idag också. Stort tack, Rosmarie. Vi ska höra Örebrosångarna sjunga din favoritsång, Gyllene morgon. Den är ursprungligen amerikansk, Some Golden Daybreak, skriven av Carl A. Blackmore på 30-talet. Inspelningen som vi hör är från 1969, och när vi spelat den, då kommer en annan sång om himlen med Marie Nilsson Lind.

Om jag blundar kan jag se dem där uppe. Den stora orkestern i himlen. De sitter som vi runt ett bord och höjer glasen. De säger skål och de kallar det för så mycket bättre sent än ännu senare. De skrattar och fnissar och skiter till varann. Orkestern i himlen. Cornelis dansar på bordet. Esbjörn spelar piano. Lennon håller tal om det svarta hålet inom oss. For better days, för bättre dagar. De höjer glasen igen och säger skål. Min Josa tar i och fungar i D-dur. Går över till blues och då blir det bäst moll. Freddy Badling håller med. Och Freddy den andra, Mercury, han tar över stämmen. Det är en sprakande orkester i himlen. Tim visar Prince, andra nyare landskap i ljud, ackord, form och sounds. Prince provar och änglarna gråter för det är så fint. Hans Purple Rain till Tim blir Aviciis Rain. Där är Olle och Bowie och Cohen och Christian från Borlänge och Ted. En orkester i himlen där de alla med. Och Annele, vår Annele, försöker att få ordning för hon är donnan av universum.

Det är toner och tårar, synkoper och poesi, musik, musik. De säger, de vet, de hör hur vi saknar dem. De vet att vi finns, att vi minns, de hör. De ser över molnen, de ser ner över kanten, de ser oss på jorden. Och Tim ser sitt Stockholm, och Josa ser att vi sitter just nu här hemma på vår

Anropar himlen med Marie Nilsson Lind följde efter Gyllene morgon med Örebrosångarna. Nu är det dags för dagens fördjupning. Det ska bli den något otippade berättelsen om en australiensisk nunna som fick en världssuccé med sin inspelning av Fader vår. Sister Janet Mead. Så här lät hennes första inspelning.

Brother Sun and Sister Moon från 1973. Sången är av artisten Donovan, men här tolkades den av Sister Janet Mead. Men vem var det, Sister Janet Mead? Jo, så här stod det i New York Times om henne. Sister Janets inspelning av The Lord's Prayer, som innehöll hennes rena solosång över ett drivande trumbit. Hon hade ett 3-oktavsomfång och absolut gehör. Det blev en omedelbar succé i Australien, Kanada och USA. Den nådde plats 4 på Billboard Hot 100 under påsken 1974 och hon blev en av få australiska artister som hade en guldskiva i USA. Skivorna sålde mer än 3 miljoner exemplar världen över, varav 2 miljoner till amerikaner. Den nominerades till Grammy Award 1975 för bästa andliga framträdande men förlorade mot Elvis Presley och hans version av How Great Thou Art. Så låt oss lyssna nu till hennes stora hit Fader vår, eller The Lord's Prayer. Och det var låten som var tänkt att bli B-sidan på singeln Brother Sun and Sister Moon som vi hörde nyss. Men diskjockeys i Australien tyckte mycket bättre om The Lord's Prayer. Och lyssnare, de ringde in och ville höra sången igen och radiostationerna spelade den gång på gång. Det blev en av historiens snabba säljande singlar. Så, här är låten som alla lyssnade på. En poppig nunna som inte var rädd för att använda trumbit till sitt budskap.

The Lord's Prayer med Sister Janet Mead. Janet Mead föddes i Adelaide i Australien år 1938. Hon var 17 år när hon anslöt sig till klostret Sisters of Mercy och blev musiklärare på den lokala skolan. Hon studerade piano på Adelaides konservatorium och hon bildade en grupp som hon helt enkelt kallade The Rock Band, som spelade på en mässa varje vecka i hennes lokala kyrka. Hon spelade in album för sin skola när hon upptäcktes av Martin Erdman, en producent för Festival Records i Sydney. Och de fick henne att spela in den där singeln med The Lord's Prayer. När så stjärnstatusen slog till mot Sister Janet, då var hon en praktiserande katolsk nunna som undervisade i musik på St. Aloysius College i Adelaide. Och videon till The Lord's Prayer spelades in där på campus. Som Sister Janet ju var en ödmjuk person som ägnade sig åt social rättvisa, donerade hon sin del av royaltyn för The Lord's Prayer till välgörenhet. Hon hade länge hjälpt till att samla in pengar till missgynnade, till hemlösa och aboriginer och arbetat för deras räkning. Och den här låtens fenomenala succé ledde till Sister Janets debutalbum With You I Am, som hamnade högt på listorna i Australien 1974. Och naturligtvis väcktes medias intresse för den australiensiska nunnan. Hon beskrev senare perioden då hennes skiva blev framgångsrik som en hemsk tid, till stor del på grund av medias krav. Det var en ganska stor påfrestning eftersom det hela tiden är intervjuer och radioprat och tv-folk som kommer och filmfolk som kommer, sa hon till Australian Broadcasting Corporation. Nej, Sister Janet, hon undvek rampljuset. Hon avböjde de flesta intervjuförfrågningar och alla erbjudanden om att turnera i USA. Men spela in musik, det ville hon fortsätta med. Så vi ska lyssna till en annan av hennes inspelningar, The Lord Our God is King, Herren vår Gud är kung, från skivan Brand New World som kom 1983.

Sister Janet Mead med The Lord Our God is King. Det var alltså 1974 som hon slog igenom på allvar, men succén med musiken hade kommit tidigare för Sister Janet Mead. Hon hade redan uppnått en del lokalt kändiskap genom att arrangera rockmässor i St. Francis Xavier's Cathedral, länge ett centrum i det katolska livet i Adelaide. Hennes mål var att göra evangeliet mer tillgängligt och meningsfullt för unga människor, vilket hon lyckades med genom att presentera religiösa psalmer i rock'n'roll-format och uppmuntra deltagarna att sjunga som Elvis eller Bill Haley. Hennes mässor lockade så många som 2500 personer och åtnjöt den lokala biskopens fulla stöd. Ett av hennes album, A Rock Mass, är en inspelning av en sådan mässa. Det albumet kom 1975. Vi ska lyssna till ännu en av Janet Meads tolkningar av bibeltexter. The Lord is my shepherd. Herren är min herde. Men först, ett citat från Sister Janet om varför hon gjorde den musik hon gjorde. På en av sina skivor skrev hon: "Jag tror att livet är en enhet och därför inte uppdelat i fack. Det betyder att gudstjänst, musik, rekreation, arbete och alla andra små lådor i våra liv verkligen är oskiljaktiga. Och det är därför jag anser att människor borde ges möjlighet att lova Gud med det språk och den musik som är en del av deras vanliga liv."

The Lord is my shepherd från albumet A Time to Sing med Sister Janet Mead. Sister Janet drog sig så småningom nästan helt undan offentligheten och hennes tredje album, inspelat 1983, arkiverades i Festival Records valv. Kassetterna, inklusive en 1983-version av The Lord's Prayer och covers på låtar av Bob Dylan, Paul Simon och Cat Stevens, återupptäcktes av Mr. Erdman 1999 och inkluderades på albumet A Time to Sing, som släpptes samma år för att fira 25-årsjubileet av Sister Janets hitsingel. Sister Janet fortsatte att hålla på med musik i hela sitt liv och hennes rockmässor i katedralen höll hon i under många år. När hon dog i cancer 2022, då blev hon mycket uppmärksammad i Australien. Bland annat gjordes en animerad kortfilm om hennes liv, None Hit Wonder. Filmen fokuserade på hennes musik och hennes hitlåt, såklart, men lika mycket på hennes outtröttliga arbete för människor som behövde hjälp. När rockmässorna hade 50-årsjubileum, då skrev Sister Janets brorson en hyllning till henne. Han beskrev hur hon den första tiden konkade instrument i katedralen och spelade på skamfilade instrument. Men det var den lätta biten, skrev hennes brorson. Det svåra kunde vara att försvara mässornas teman som kunde vara antikrig eller antikärnvapen. Eller det kunde vara svårt att förklara för en del varför hon valde att sjunga sånger av populära artister som Bob Dylan. Eller varför hon ändrade i bibeltexter. Vår fader hade väl ingen refräng, varför hade hon det i sin version? Men Janet Mead, hon gav aldrig upp och mässorna fortsatte. Jag är mycket fascinerad av Sister Janet Mead. Vilken spännande person och förebild. Tänk att jag aldrig hade hört talas om henne. Men nu fick hon ett program i alla fall. Här avrundar vi vår fördjupning med Sister Janet Mead när hon tolkar Bob Dylan.

Vi hörde The Times They Are A-Changing med Sister Janet Mead. Och i nästa vecka får vi en repris av intervju med Thomas Bossius, han som kan allt om frikyrkans musik i Sverige från 50-talet till 70-talet. Nu ska vi höra Irma Schultz tillsammans med Magnus Bodin. De ska framföra Så helt förlåter Gud.

lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och vi fortsätter med dagens sista önskesång. Nathanael skrev: "Hej, tack för bra program. Jag skulle vilja höra sången What About Heaven av den muslimska poeten Mustafa. Den är otrolig, så skönstämd och fin. Vänliga hälsningar, Nathanael." Mustafa the Poet är en ung poet och singer-songwriter från Kanada. What About Heaven, den skrev han när en god vän hade dött på grund av våld. Texten uttrycker sorg över vad som har gått förlorat och frågar vad händer sen efter döden. Vi hör Mustafas viskande röst över ett enkelt gitarrackompanjemang. Och ibland hörs samplingar av sudanesisk och egyptisk musik smygas in. Och Nathanael berättade också att Mustafa ofta startar sina konserter med några minuters gemensam tystnad och bön. Mäktigt, skrev Nathanael. Här kommer Mustafa the Poet.

Danny Bell Hall sjöng sin version av Blott en dag efter What About Heaven med Mustafa the Poet, önskar hon Nathanael. Och du som lyssnar nu får gärna också du skriva till oss och önska musik. Du mejlar då till andligasanger@sverigesradio.se eller så skriver du till Andliga sånger, Sveriges Radio 10902 Stockholm. Gör gärna det. Nu ska vi strax avrunda dagens program med musiken i P2. Den fortsätter i appen Sveriges Radio. Paul Victor Börjesson har nyligen släppt ett nytt album, Allting sjunger om dig. Första låten på skivan kommer här. Therese Börjesson sjunger Nådens och mysteriets Gud. Och nu har vi fågelsång igen, precis som när vi började idag.

Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.

0: Här är Ekot som börjar i konflikten mellan Iran och USA där attackerna ökar. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran i natt. Och Iran har i sin tur attackerat amerikanska mål i bland annat Bahrain, Kuwait och Förenade Arabemiraten. De uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Ekots utsända i Mellanöstern, Lorin Ibrahim, säger så här om huruvida vapenvilan mellan USA och Iran nu är bruten.
1: Det är en fråga som de flesta ställer sig nu, men med de här attackerna så är det i praktiken väldigt skadat och kanske till och med över. Men officiellt så pågår ju förhandlingarna fortfarande. De omanska och katariska medlarna försöker fortfarande få till samtal mellan Iran och USA. Så officiellt så råder vapenvilan. USA kör ju lite, vad ska man säga, parallella linjer, att man attackerar fast från USAs sida säger man att det inte är ett fullkomligt krig samtidigt som man fortsätter då med förhandlingarna.
0: Det sa Lorin Ibrahim, Ekots utsända i Mellanöstern. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham har dött. Den 71 år gamla republikanska senatorn gick bort under lördagskvällen efter att plötsligt ha blivit sjuk. Det meddelar hans stab på plattformen X. Och så om att allt färre svenskar blir bestulna av internationella stöldligor. Linda Staaf-Bydén, områdesansvarig för problemområdet internationella brottsaktörer på NOA.
2: Nej, men polisen har de senaste åren tagit ett krafttag mot tillgreppsbrottsligheten genom att bekämpa de internationella stöldligorna.
3: Mellan januari och april 2022 anmälde omkring 21 000 svenskar stölder som polisen misstänkte att internationella stöldligor låg bakom. För samma period i år ligger den siffran på strax under 10 000. Det är alltså en minskning på lite mer än 50% på 4 år. En förklaring till minskningen är de nya så kallade driftcentren. Förra året upprättades ett nationellt och 7 regionala driftcenter som en del av polisens satsning mot gängkriminaliteten. Det gör det lättare för polisen att dela information om kriminella, vilket hjälper till att förebygga även andra brott, såsom inbrott och stölder av fordon och drivmedel. Förutom de nya driftcentren använder sig polisen även av utlänningslagen för att tidigt kunna avvisa personer som misstänks vilja komma in i landet för att begå brott.
2: Vi tror att stor del av minskningen av anmälda tillgreppsbrott beror just på att vi har varit mer offensiva med avvisningar från Sverige.
0: Reporter Elsa Kovacs. Vädret. Götaland först en del sol, men under dagen ökad molnighet, Svealand molnigt och spridda skurar. I sydöstra Norrland lätt regn, men senare uppluckrat molntäcke. I övriga Norrland soligt.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Tid för tidig musik, tid för söndagsmorgon i P2, tid för en kriminell tolkning av Bach.

Albumet heter The Criminal Trombone och vi har hört Badeneri, sista satsen ur Bachs svit för orkester nummer 2. Pianist Roland Pöntinen, trombonist Christian Lindberg. Välkomna till den tidiga musikens storhärad där jag, Per Fältsin, är häradshövding. Och efter att nu ha tagit hand om den kriminella Bach-tolkningen får jag ett visst medhåll av en gök gestaltad av en näsflöjt.

En lite försynt gök. Näsflöjtsgök. Musik av Johann Josef Fuchs, österrikare. Vi hörde violinisterna Stephanie Ehrers och Meret Lüthi tillsammans med Le Passion de l'Homme ifrån Bern. En ouvertyr för egentligen då två oboer, två violiner, viola och generalbas. Sats 7 pour le coucou. Och nu ska vi till en världsdel där inte göken finns. Jag trodde i min enfald att den fanns över hela världen, göken. Men icke, om jag tolkat utbredningskartorna rätt. Den europeiska göken, den vi tänker på, finns inte på den amerikanska kontinenten.

Musik av Ignacio Jerusalem ur en matutin för jungfrun av Guadalupe. Det här är musik egentligen för december. En julhymn, Mariahymn. Quam terra Pontus sidera. Vi hörde Mikael Alexander Willens leda Kölner Akademi plus olika solister. Och apropå göken då, det finns ju gökfåglar i Amerika. Men ja, de är ju släktingar inom samma familj, men andra arter än vår europeiska gök. Det blir mer latinamerikansk musik nu. Vi lyssnar till musik med harpa i fokus först och sedan sång. Musik från Paraguay och Venezuela.

0: cariño que te por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, una suerte de cangrejos, para que me eso será cuando yo quiera. Ay, ay, ay, ay.
1: Stockholmsfödda med chilenska rötter, mezzosopranen Luciana Mancini. Traditionsmusik från Venezuela, Pajarillo Verde. Och före det, Pajaro Campana från Paraguay. Då var det Lincoln Almada som spelade harpa tillsammans med L'Arpeggiata under ledning av Cristina Pluhar. Det blir mer latinamerikansk musik senare här. Vi har ju varit i Mexiko och nu Paraguay och Venezuela. Men det blir mer då senare här från den här CD:n med husbandet L'Arpeggiata. Los Pajaros Perdidos. Men nu ska vi ha andra toner som, ja, lite något av flyttfåglar. Musik som reser fritt över land och rike. En melodi. Ja, ni känner igen den. Många tonsättare har fångat upp den. La Folia.

Visst kunde ni höra hur den dåraktiga fågeln flög över Europa. La Folia, dårskapen, eller Folie de Espagne, som det fullständiga namnet är. Det är då en melodi som kommer från Spanien och Portugal och tar sig ut över hela Europa under 1500- och 1600-talen. Här hörde vi Concerto Melante spela Domenico Gallos tolkning av La Folia. En triosonat nummer 12 i G-moll för två violiner och generalbas. Concerto Melante. Och som alla som drabbats av den mera lättsamma dårskapen vet, alltså alla de som har varit förälskade, man kan få en underlig känsla i kroppen, onormalt överraskande rent utav. Ja, ibland en bizarr känsla. Så från La Folia till Telemans ouvertyrsvit La Bizarre. Det ser ut och verkar i förstone vara en normal svit, men Teleman leker på olika sätt med våra förväntningar. Det blir ovanligt och oväntat. Och vi hör på belgiska ensemblen B-Rock från Gent i Telemans svit 55G2.

en näktergal där allra sist i den här åttasatsiga sviten som har förteckningsnumret 55G2 eller La Bizarre. Musik av Georg Philipp Telemann framfördes av den belgiska orkestern Birock från Gent. Och fler, mer bizarrier nästa vecka här i Söndagsmorgon i P2. Och nu släpper vi det bizarra och går till, ja, flera kanske också ser något bizarrt i Jesus på korset, men det är i alla fall dit vi ska. Vi ska lyssna på en del ur Buxtehudes Membra Jesu Nostri, kantatcykeln i 7 delar, där varje del ägnas lemmarna på Jesu kropp. Vi ska lyssna till den tredje delen, till händerna, ad manus. Det handlar om att besvara frågan: vad är det där för sår mitt i dina händer? Plågan i det svaret. Vi hör Göteborg Barock, solister under ledning av Magnus Kjellson.

Den tredje delen ur Dietrich Buxtehudes kantatcykel Memra Jesu Nostri. Vi hörde Magnus Kjellson leda Göteborg Barock och solisterna Anna Jobrant, Karin Dahlberg, Amanda Flodin, Leif Arun Solén och Carl Peter Eriksson. Ad Manus. Nästa vecka hör vi samma musiker i den fjärde satsen, Ad Lates, till sidorna. Det här var då musik från sent 1600-tal med text av 1100-tals filosofen Bernard av Clairvaux, religiös mystiker. Nu lägger vi det tidiga 1600-talets bibliska musikläggande sida vid sida. Monteverdi. Ur Vespe för den heliga jungfrun hör vi saltartexten Laetatis Sum. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens tempel.

Laetate sum ur Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. William Christie ledde olika solister och Les Arts Florissants, det är orkestern det. Laetate sum Monteverdi, Vesper för den heliga jungfrun. Det är alltså musik av Monteverdi till en bibeltext om att vara glad. Men Monteverdi hade ju andra, ja, ursäkta mig, strängar på sin lyra.

Claudio Monteverdi, Si dolce il tormento. Guillemette Laurent var det som sjöng tillsammans med Skip Semte, Françoise Enoch och Jean-Pierre Huché. Nu till vårt husband, Christina Plohars L'Arpeggiata. Och idag ska vi då lyssna till mycket musik från det album som kom 2011 med bland andra kontratenoren Filip Jaroski. Det album som blev det som folk fick upp ögonen för dem via.

Musik från, ja, genombrottsalbumet kan man väl säga för L'Arpeggiata, Los Pájaros Perdidos. Kristina Pluhar ledde orkestern och kontratenoren Filip Jaroski. Duerme Negrito, en vaggvisa från Argentina, folkmusik. Ja, det här är ju då musik och ett album med folkmusik från Sydamerika. Folkmusiken som verkligen blev en blandning av det spanska och det inhemska. Vi hörde lite allra först i söndagsmorgon också. Vi ska lyssna till musik med sång i fokus först och sen harpa. Musik från Venezuela och Paraguay. Vi hör Stockholmsfödda, men med chilenska rötter. Mezzosopranen Luciana Mancini.

Först då musik från Venezuela, Montillan, där vi hörde Luciano Mancini sjunga. Och därefter folkmusik från Paraguay, Isla Saca. Lincoln Almada spelade harpa. Och de sjöng och spelade tillsammans med L'Arpe Giata under ledning av Cristina Pluhar. Och det är husbandet de spelar tillsammans med då. De får fortsätta med mer från den här attraktiva CD:n med, ja, den likaledes attraktiva blandningen av barockmusik och sydamerikansk folkmusik under ledning av just lutinisten Cristina Pluhar. Vi vänder på flödet nu. Först Almada och sen Mancini.

Harpisten Lincoln Almada först med två stycken, Caballo Viejo och Alma Llanera. Musik från Venezuela och musik av Simon Diaz. Lincoln Almada. Och därefter då musik från Venezuela, Polo Marga Riteno, Luciana Mancini tillsammans med L'Arpeggiata ledd av Cristina Pluar. Och jag vill bara tillägga att den svensk-chilenska mezzon Luciana Mancini också sjunger annat. Bach, Händel och Monteverdi med flera. Och över hela världen. Från Berlin till Bogotá. Det här var ju en tidig L'Arpeggiata-CD. Men nästa vecka hör ni husbandet från ett album som heter Alla Napoletana. Och kom 2021. Och apropå nytt och gammalt och Mancini och Bach, här kommer Bach tolkad av en nestor, Dietrich Fischer-Dieskau.

Dietrich Fischer-Dieskau, Münchner Bachorchester, Lieder av Carl Richter. Arian Ich habe genug av Johann Sebastian Bach. Inspelat 1969. Hur såg världen ut då? Det här var ju då inspelat i Västtyskland. Så svårt att förstå att det var så. Eller hur? Världen snurrar fort. Bara att gå tillbaka till nästa inspelningsår, 2002. Hur var världen då för 24 år sedan? Då Metson Lorraine Hunt Lieberson sjöng samma Bach-musik som Dietrich Fischer-Dieskau nyss gjorde. Lyssna bara nu när vi hör någon som är något mera försynt, lågmäld. Ich habe genug, jag har fått nog. Eller som det ska tolkas, jag är glad. Vemodigt glad.

Det blir lite mera försynt, lite mera eftertänksamt, lågmält med en mezzo istället för en bariton. Vi hörde den inledande arian i Habe genug ur Bachs kantat nummer 82 i Habe genug. Lorraine Hunt Lieberson sjöng tillsammans med Orchestra of Emmanuel Music under ledning av Craig Smith. Nu lite extravagans, lite överdåd på söndagsmorgonen, vivaldiskt överdåd, la stravaganza.

La Stravaganza, en konsert för violin och stråkorkester, opus 4, nummer 4 av Vivaldi. Fabio Biondi och Europa Galante hördes. Och Biondi går inte att stoppa.

Sista satsen ur konsert för violin och stråkorkester opus 4 nummer 11 av Vivaldi framfördes av Fabio Biondi och Europa Galante.

0: Vildarnas dans, Les Sauvages av Rameau, framfördes av Richard Carr Concert. Tillåt mig att tacka för idag, Per Fältsin i mitt namn. Och jag har varit Vildarnas hövding under 2 timmar i söndagsmorgon i P2. P2s musikerbjudande fortsätter som vanligt digitalt dygnet runt, men jag återkommer först om nästa vecka. Lyssna i efterhand eller framåt via webben sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Det finns alltid något högkvalitativt ni inte hunnit lyssna på.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Den lettiska pianisten Olga Jegunova framförde Arvo Pärts Fyr Alina, taget från skivan Slow som kom år 2023. Och grattis på födelsedagen, passar jag på att säga. För det är nu exakt 50 år sedan Arvo Pärt komponerade sin banbrytande Alina. Ibland skulle jag våga föreslå att konstmusiken i och med det här stycket gick in i en ny era. En revolutionerande musik, sprungen ur modernismens formexperiment, men med ett allvar och ett själsligt djup som mer hör samman med medeltiden. Vad handlar då Fyr Alina om? Ja, Arvo Pärt har själv föreslagit ett par olika tolkningar. Men rent biografiskt är det relativt fastslaget att Alina är dottern till den litauiska litteratur- och teaterforskaren Irena Veisaitė, som var nära vän till makarna Pärt. Den 18-åriga Alina. Ensam hade hon flyttat till England under tiden då järnridån fortfarande delade Europa. Ja, familjen var splittrad. Och vad fanns det för tröst? Bara ett enkelt litet pianostycke. Inte mer än en lång utandning. Fast berättelsen om Alina slutar inte där. För Arvo Pärt har ofta återkommit till de själsliga tillstånd som musiken försöker fånga. Och nu blir det en aning teologiskt. För om man ska förstå den gamle estniske mästaren så måste man då och då gå vidare från den öppna andlighet som musiken ofta talar om för att istället använda sig av en mer kristen och ortodox begreppsapparat. För den djupt troende Pärt är det tydligt vad det här handlar om. Så som den här musiken låter, det är så det känns i själen hos syndaren som är renad efter bikten. Nu syns återigen stigen framför oss, har Pärt förklarat. Det är som att den mörka gardinen har dragits åt sidan. Och jag gissar att han talar om sig själv när han i samma intervju säger: när syndaren sen sätter sig vid pianot efter bikten, då värker hjärtat av musiken som uppstår. Det är sådana stunder det sker. Det är nu något nytt kan uppstå. Vi är nu ett steg närmare det som vi innerst inne längtar efter. Det är ganska så sällan som Arvo Pärt uttalar sig om sin musik på det här sättet. Jag gissar att han är rädd för att bli missförstådd. För hur många idag ser något positivt med att kalla sig själv för syndare? Och vad är rening? Ja, vad är ens bikt? Enklare är väl då, som Pärt gjort i andra sammanhang, att prata om sin musik som vitt ljus, med tillägget att det är lyssnarens själ som ger musiken dess färger. Men jag tror jag förstår vad han vill säga i det här korta klippet där den gamle Pärt korthugget och med flera omtag försöker förklara vad Alina handlar om. Det är som att vi alla har en slags inre kompass. Kanske kan man kalla det samvetet, även om det går djupare, då det också handlar om just vår innersta längtan. Det enda jag kan säga är att jag själv kom i kontakt med en sån längtan
när jag första gången hörde Arvo Pärts musik. Och det var helt revolutionerande, för fram tills det här hände, ja, då trodde jag att det jag längtade efter handlade om, ja, ska man kalla det, högst jordiska saker. Att få ett spännande liv, omgiven av intressanta människor, en fin karriär kanske, att nå berömmelse och så vidare. Men den här musiken, ja, nästan allt som Arvo Pärt har komponerat, det talade om något helt annat. Och jag visste faktiskt inte ens att det fanns. För jag hade aldrig mött någon som berättat om det. En inre outtömlighet. Den som poeten Rilke talade om. Det är gränsen där språket upphör och något mycket större tar vid.

Da Pacem Domine, musik av Arvo Pärt. Här är ett nyare arrangemang för stråkorkester. Jag vet att det blivit mycket musik av Arvo Pärt här i programmet under åren, men en fin sak är att det på senare tid börjat komma så många nya arrangemang av hans kändaste stycken. Som just det här som vi hörde nu, där estniska festivalorkestern framförde en ny version av körstycket Da Pacem Domine från en skiva som kom förra året. Och nu ett stycke av Pärt som jag tror att jag aldrig spelat tidigare. En komposition för två pianon från år 1984. Här hör vi Georgis Osokins och Marta Argerich i ett framförande av Hymn to Great City.

Hymn to Great City av Arvo Pärt. Och staden som åsyftas tror jag är New York. Det var i alla fall där som stycket uruppfördes år 1984. Nu ska vi lyssna till orgelstycket Annum per Annum som Arvo Pärt komponerade till domkyrkan i tyska Speyer, världens största bevarade romanska kyrka, vilket betyder att den är runt 100 år äldre än de första gotiska katedralerna som kom efteråt. Här får vi möta en sida av Pärt som man glömmer bort ibland. För hur många gånger har jag inte hört Arvo Pärt kallas för stillheten och tystnaden och pausens mästare. Som att all musik han gjort skulle låta som Fyralina. Så är det ju inte. Snarare tvärtom. Många av hans senare kompositioner är hemskt bullriga. Även om kontrasterna till det mer stillsamma ofta är styckenas kreativa mittpunkt. Så också här i Annum per Annum som både inleds och avslutas med ett stort dån.

Anom Per Anom av Arvo Pärt spelade gjorde Iveta Apkalna. Det är farligt att lyssna på Arvo Pärt, för livet kan ta en oväntad vändning. Så blev det ju för mig. Och lätt har inte alltid varit. Alla dessa andliga och religiösa grubblerier. Ofta har det känts som en tröstlös ensamvandring. För vem kan man prata med när man är som mest förvirrad? Inte särskilt många. Men det är som det är. Och om man nu har en inre kompass som pekar åt det kontemplativa hållet där öknen, natten och urskogen väntar, då får det väl vara så. Min erfarenhet är att den där kompassen, när man väl har lärt sig att läsa av den rätt, egentligen aldrig leder fel. Det är bara så himla snårigt precis i början. Fast tänk om de gamla ökenfäderna ändå hade rätt, de som Arvo Pärt studerade under sin tysta period. Ensamma i Egyptens ödemarker strävade de efter något som på grekiska kallas för nepsis, tror man säger. Vakenhet, eller kanske vaksamhet. I tystnaden har nu den sökande människan blivit en nattens vaktpost. Det som behövdes var att kroppen vilade och sinnet tystnade. Det behövdes natt och öken. Det behövdes uppmärksamhet och uthållighet. För det är då som allting förvandlas. Och det som verkade så stumt, plötsligt, ja, det visar att det bär på ett oväntat tilltal. Det är i samma anda som den franska filosofen och mystiken Simone Weil talar om uppmärksamheten som blir så intensiv att den förvandlas till bön. Men var det svårt att vara munk eller nunna eller filosof eller mystiker? De enda gångerna jag lyckats närma mig en sån där större uppmärksamhet, det är när jag lyssnar på musik. Det är först då som sinnet stillnar. För någon öken har jag aldrig besökt, och natten skrämmer mig fortfarande. Ja, det är med musikens hjälp som jag kommit nära den där uppmärksamheten som så många andliga traditioner talar om. Det är med musiken, när det verkar som att man är omsluten. Ja, det är då som allting blir enkelt. Jag gissar att det var det här som kompassen ständigt pekade mot. Ett sinnestillstånd som kan sammanfattas med ordet frid. Det är en skugga som rör sig över väggen. En kvist som sover i en vas. Insjöar som sover under sitt täcke av is. En fågel som sover med huvudet under vingen. Och så solstrålen, den som till sist tränger fram mellan molnen med en så bländande kraft att till och med mörkret börjar lysa. Ja, det fanns tydligen en rymd som är större än själva himlen.

Siloan Song av Arvo Pärt, här i en ny inspelning gjord av Amsterdam Sinfonietta. Jag har nog ofta gjort mig skyldig till att beskriva Arvo Pärt som en solitär som med eremitens envishet går sin ensamma väg genom musikhistorien, endast påhejad av ökenfäder från 300-talet och fromma munkar från berget Athos i Grekland. Ja, därför tänkte jag att vi nu under resten av programmet skulle lyssna till musik som på ett eller annat sätt inspirerat eller förebådat de musikaliska landvinningar som Pärt gjort långt senare. Vi börjar med en av hans samtida, den andra store minimalisten under slutet av 1900-talet, nämligen Philip Glass.

Orfeus kammare, musik av Philip Glass, framförd av Katja och Marielle Labeck. Det nämns inte så ofta vad jag vet, men jag tror inte riktigt man kan frikoppla Arvo Pärts sena kyrkomusik från Peter Tchaikovskis otroliga kompositioner inom samma genre, mer än 100 år tidigare. Lyssna här.

två stycken av Peter Tchaikovsky taget från hans Chrysostomos liturgi. Holst Singers var det som sjöng under ledning av Stephen Layton.

till en pjäs som handlade om händelser som skedde på 1700-talet. Och då smet de vid sidan av censuren. Återigen är det brittiska Holst Singers som sjunger.

0: två körstycken av Georgi Sviridov. Sist här var det Sarah Blood som var solist. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Ankarkrona. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av text och musik med Erik Skylt.
2: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
0: Klassicism, ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Efter att Iran meddelade att de återigen stänger Hormuzsundet så har USA genomfört omfattande attacker mot Iran under natten. Iran har svarat med angrepp mot flera amerikanska mål i länder såsom Bahrain, Kuwait, Förenade Arabemiraten och Qatar. Iran uppger också att de under natten och tidig morgon attackerat två fartyg i Hormuzsundet. Den amerikanska senatorn Lindsey Graham är död. Graham avled igår kväll efter att han plötsligt insjuknat, skriver hans stab på plattformen X. Graham tillträdde som ledamot för USAs senat för delstaten South Carolina 2003 och var en trogen anhängare till president Trump. Under Ukraina-kriget har Graham agerat amerikanskt sändebud och besökte landet ett flertal gånger, så sent som i fredags. Efter att ett decennium av åtgärder för att rädda den rödlistade flodpärlmusslan ser Länsstyrelsen i Norrbotten att musselbeståndet ökar. Patrik Olofsson är limnolog på Länsstyrelsen och arbetar med att rädda flodpärlmusslan.
4: Alltså rent generellt kan jag väl säga positiv trend.
5: Jag vill så gärna klättra ut, men det tror jag är en dålig idé.
6: Vi befinner oss vid Kvarnbäcken utanför Luleå. En av de 16 vattendragen i Norrbotten där Länsstyrelsen regelbundet inventerar beståndet.
4: Och det vi främst är intresserade av det är att hitta de här små musslorna. Eftersom musslan kan leva så länge, 280 år, så kan de ju sitta där 280 år, men de reproducerar inte nya individer i beståndet.
6: I nästan 80% av vattendragen har de hittat bevis på att musslan förökar sig. Det är en ökning på över en tredjedel sedan 2006.
4: Och vi har gjort åtgärder i 15 år nu kanske. Så det kan ju vara förhoppningsvis en bidrag bland orsak till att populationerna ökar.
6: År 2021 fick Länsstyrelsen i Norrbotten 40 miljoner kronor, bland annat från EU, för att återställa naturliga miljöer för musslan. Projektet tar slut nästa år och ska då utvärderas. Men Patrik menar att det gått för kort tid för att de ska kunna belägga att just detta projektet gjort skillnad.
4: Eftersom musslan har så lång livslängd på ett sexårigt projekt så är det väldigt svårt att se några positiva resultat så på direkt på musselpopulationerna.
3: Reporter Ida Thunborg, P4 Norrbotten. Skivbranschen vill införa digitala märkningar som visar hur AI har använts i musikproduktion. I ett gemensamt uttalande föreslår bland andra RIA och Grammy-organisationen att låtar som är helt skapade med generativ AI ska märkas med en svart ruta med texten AI. Låtar där AI endast har använts som hjälpmedel föreslås istället få en vit ruta med de mindre bokstäverna AI. Ekot, Simon Karlsson.
7: Danska nätter och franska kärleksdrömmar. I dagens avsnitt av Musikrevyn ska vi recensera Bent Sörensens Nocturner samt hans tredje pianokonsert och dessutom sopranen Julie Rousset som sjunger kärlekssånger på skivan Madit Amour. Men vi kommer också få tillfälle att varva ner med lugnande körmusik från skivan Candlelight.

0: Vokalensemblen King's Singers släppte nyligen den första skivan i sin nya serie Headspace. Syftet är, jag citerar, att ogenerat utforska kopplingen mellan inre lugn och körmusik. Ja, och här i musikrevyn ska vi då lika ogenerat utforska huruvida det var en bra idé eller inte. Och vi i detta sammanhang är jag, Karin Birgersson, och dagens panel som utgörs av Bengt Forsberg, Maria Forsström och Eva-Britt Selén. Välkomna!
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Bengt, du är pianist, Eva-Britt musikbibliotekarie emerita och Maria sångerska. Händer det att ni lyssnar på musik för att uppnå en viss känsla? Eva-Britt, om du behöver lugna ner dig, vad sätter du på då?
2: Alltså, jag vet inte om det är på det sättet. Jag tror nog snarare att jag kan nog inte bestämma vilken känsla jag ska få. Men däremot så kan jag få en känsla när jag hör musik. Till exempel när jag inte har lyssnat på någon musik av Richard Wagner på länge. Så när det kommer då, nu ryser jag bara för jag tänker. Ja, då kommer den här känslan av att, åh vad länge sedan det var. Så att använda musik som en lugnande drog, det vet jag inte om jag gör. Det kanske i sådana fall blir.
0: Just det. Men du lyssnar med öppet sinne.
2: Ja, det gör jag alltid.
0: Kan ni andra hemfalla åt det? Eller om ni vill peppa upp er? Eller? Maria? Ja.
3: Jag har 3 to-go-musikstycken eller fangrar.
0: Go-to gissar jag, eftersom to-go skulle vara att du tog med dig musiken.
3: Ja, precis. Men jag tar med den för jag har hörlurar, så jag lyssnar jättemycket. Jag promenerar väldigt mycket och det är ett fantastiskt sätt att lyssna på musik och ha dem i hörlurarna. Och jag har insett att en Spotify-lista som heter 70-tals mix med James Brown och funk och 70-tals disco, det gör mig på osannolikt gott humör. Jag måste säga, alltså, Luther Vandross is king. Och sen är det då regnvädersstycket när jag känner mig så där lite bred och mulen när jag kör bil. Då vill jag lyssna på Ralph Vaughan Williams Fantasia på ett tema av Thomas Tallis. Detta makalösa stycke på så många nivåer måste lyssnas. Och då blir jag alltid lika bred i bröstet på något vis. Det är härligt.
0: Bengt, har du någon musik som funkar som medicin för dig?
4: Nej, jag är tyvärr lite för otålig för att gå ner mig i allt för meditativa saker. Å andra sidan så kan jag tänka mig att spela en hel konsert med bara sådan musik. Charles Coquelin till exempel, som vi har exempel på i den här sångplattan som kommer strax. Han skrev oftast sån stillsam, underlig, magisk, stillastående musik som jag... Nej, om jag behöver få energi, då sätter jag på en Bruckner-symfoni. Det är ofelbart.
0: Ja, det brukar få mig att somna. Nåväl. Det är dagen efter Alla hjärtans dag när vi sänder det här. Annandag hjärta. Och vår första skiva består av just kärlekssånger. Det är den unga franska sopranen Julie Rousset som sjunger. Och skivan börjar ganska avskalat med den tonsättare du nämnde här, Bengt, Charles Coquelin, med sången Ma dit amour. Kärleken talade till mig.

Julie Rosé i Charles Coquelins Ma dit amour. Från en ny skiva med samma titel alltså. Pianisten Susan Manhoff sitter vid flygen. Alpha Classics står för utgivningen och ett tiotal franska kompositörer finns representerade på skivan. Julie Rosé är född 1997 och det här är hennes första soloplatta. Jag har tidigare bara hört henne sjunga barock, bland annat med franska Pygmalion. Men här hör vi henne i musik av Debussy, Boulanger och Isabelle Abulké med flera. I texthäftet så beskriver hon att hon ville bjuda in våra lyssnare att uppleva ett helt spektrum av känslor som är ihop med en kvinna som känner och vet att hon är älskad. Och att presentera ett program som speglar min egen personlighet. Drömsk men alltid positiv, entusiastisk och nyfiken på allt. Det här albumet är som en stor kram för mig. Så långt Julie Rosé.

0: Je t'aime, en Mozart-inspirerad sång av Isabelle Aboulker med Julie Rosé och Susan Manhoff. Julie Rosé beskriver albumet som en stor kram. Känner du dig omfamnad, Bengt?
1: Jag måste säga att det är ett väldigt kul urval. Nästan varenda sång har någonting. Det här är kanske inte min cup of tea, det här Aboulker här. Mm. Men mycket annat. Manuel Rosenthal och Debussy, Reinaldo Hahn, Louis Beutz till exempel. Jätteskojigt och fint, udda urval. Det är väl, med det sagt så vill jag inte säga något mer om den här skivan.
0: Det var det värsta, då kan du lämna studion.
1: Ja, det gör
0: jag. Eva-Britt, vad gav den dig för känsla här? Och med hennes ord, hur sångerskan själv beskriver vad det är för känslor, responderar du på dem?
2: Ja, men det är ju väldigt, vad ska man säga, glittrigt, generöst också. Jag tycker att hon sjunger ju fantastiskt. Ibland brukar jag bli lite störd på när det är så här mishmash med tonsättare. Men den här gången så störde det inte mig, utan här så är det allting som blir en helhet. Mm. Och det handlar inte om en sångcykel av Debussy eller Cuclair eller något sånt där, utan det handlar om musik som hon vill ge mig. Kram eller inte, det är... Ja. Mm.
0: Maria, berätta, vilka vokala särdrag hör du hos Julie Rosé?
3: Hon är en ung och mycket, mycket lätt koloratursopran. Hon har ju själv skrivit att, jag såg en intervju med henne, eller läste henne, att hon anser inte att hennes röst är mogen för bel cantons linjer, utan hon är mycket medveten om vad hon ska göra och vad hon inte ska göra. Jag såg till exempel en video på när hon vinner Operalia, Placido Domingos tävling 2023, med Delibes aria Ova la jeune andou, som är en sån här klassisk koloraturaria som de stora klassiska koloratursopranerna har sjungit. Och som sångare så ser jag en sångerska som, hon har inga tekniska hon har inga hinder, hon har ingen spänning liksom i tungan eller käken eller någonting, utan det är bortom alla tekniska svårigheter. Det ser lekande lätt ut när hon sjunger. Det ska bli jätteintressant att följa henne.
0: Och tonsättaren Isabelle Aboulker som vi hörde här, hon är från Paris, född 1938. Hennes musik går lite grann som en röd tråd genom den här skivan. Fångar den er?
3: Hon har ju, är det 3 eller 4 stycken på plattan som är utspridda av Isabelle Aboulker. Och det vi just hörde var väl det allra mest ekvilibristiska på hela skivan. Så jag skulle inte bedöma Julie Rosés kvaliteter utifrån de enstaka trestrukna essen som hon presenterar. Utan det är lite mer som att se en olympisk uppvisning i gymnastik. Titta här vad jag kan. Hon gör liksom halsbrytande hopp med rösten. 2,5 oktavers omfång. Mm. Det är fantastiskt välgjort. Mm. Det är så snyggt.
0: Denna Aboulker var en helt ny bekantskap för min del. Och det var även den några decennier äldre Louis Beutz. Han föddes i Bordeaux 1895 och på dagens skiva så hör vi hans Chanson pour les oiseaux, sånger för fåglarna.

0: Oisoble, den blå fågeln av Louis Beutz, och texten är mest en uppräkning av kvinnonamn. Yves Blanchefleur, Urgel, Carotte, Syphis, Amalté, Rosalie, Roseline, Rose. Så fortsätter det Sylph, Nymph, Apotheos, Mus, Musette, Melusine. Vad händer här? Är det någon sorts tips till nyblivna föräldrar? Eller vad är det frågan om? Nonsenstext?
1: Det här är en uppräkning av olika litterära gestalter, älskade kvinnor som har varit föremål för enorm stor kärlek i litteraturen, som Alienor och Eleanor och Nausicaa, och så är det gudinnor och så är det musor. Vi har Kalliope här, vi har gudinnan Io. Oerhört vackert.
0: Vad laddar Julie Rousset den här texten eller alla dessa namn med? Vad hör ni i hennes tolkning? Är det mer än ekvilibrism?
1: Det är skimrande fransk elegant röstbehandling. Det är, och jag tycker de verkar i en stor tradition av franska sångerskor. Även fast det stod i häftet att hon stiftade inte bekantskap med den här franska genren som kallas för melodi förrän när hon studerade i New York på Juilliard. Så det var då hon först mötte den här musiken, via Suzanne Manoff också.
0: Bengt, jag ser att du är kvar i studion, glädjande nog. Får jag fråga dig om pianisten Suzanne Manoff?
2: Ja,
0: vad hör du i hennes musicerande?
2: Jag tycker hemskt mycket om hennes sätt att spela. Det är bara det att när hon lägger upp saker och ting så vackert. Hon har ett harmoniskt, underbart sinne för också mellanstämmor i ackorden och sådär. Ändå så lyckat då Julie Rousset sabotera det inte ordentligt med att braka in många gånger. Inte just den här sången som vi nyss hörde. Så jag fattar inte. Jag har väldigt svårt med denna sångerska. Ni pratar så fint om henne. Jag förstår ingenting. Låter AI-genererat på något vis. Hennes ambitiösa sätt att uttrycka sig med alla R-en som sprutar fullkomligt ut genom högtalaren. Ambitiös är väl första jag tänker på. Mm. Det ord som det passar inte mig. Och det, om, ungefär som ni minns Bengt Bederup pratade med ett sånt här vad heter det? Ödemarkstillägg. Det har hon gjort som en stor konst tydligen.
0: Vänta nu, jag fattar ingenting. Ödemarkstillägg.
2: Man lägger in extra etcetera. Varför gör hon det? Är det fransk tradition? Berätta för mig.
1: Jag lyssnade på några av spåren på plattan som Suzanne Manoff har spelat in med andra franska sopraner. Hon har ju spelat in med Patricia Petitbon. La Belle Excentrique, det är en platta jag varmt rekommenderar. Den är galen och underbar. Lite i samma anda fast med ett annat tema. Och också med Véronique Jean.
2: Jean. Jag har lyssnat också på det.
1: Ja, den har jag hemma med Nier och Chimère. Och där lägger Suzanne Manoff till slagverk, någon kompis som kommer in. Men jag vet inte om det har att göra med att Julie Rousset ursprungligen är från Réunion, en tidigare fransk koloni öster om Madagaskar. Så hon har flyttat till Paris. Jag vet inte om detta är något som avspeglar sig i hennes R-behandling. Alltså, vi utlänningar som sjunger på franska, och där har ju du varit på mig, Bengt. Vi är oftast lite för ambitiösa med våra R. Men nu borde hon ju vara naturaliserad franska med att hon bor där. Mm. Jag vet inte vad det skulle bero på. Språkuttalet låter annorlunda än Véronique Jean i Patricia
2: Petitbon. Véronique Jean är ju underbart.
1: Ja.
2: Helt fantastiskt.
1: Men det är ett annat instrument, skulle jag säga. Jo, ett helt annat instrument.
2: Jag förstår inte det här bara.
0: Nej. Mm. Eva-Britt, när du hör Bengts tirader här.
3: Jag förstår vad han säger. Jag förstår precis. Alltså, jag tycker att hon är ju väldigt ung. Hon är i början av sin karriär, även om hon har gjort mycket. Och jag kan ju bara berätta att hon ska sjunga Wagner. Men då Skogsfågeln i Siegfried med Jean-Nic Nissé-Séguin här under våren. Så hon är inne på Wagnerspåret. Men det känns som att det är väldigt... Hennes tolkningar går ju inte på djupet. När jag säger att det låter glittrigt så är det ytligt. Det är ingen kärlek här med sorg och elände, utan det är bara lycka och yta.
2: Men det var ju tanken med själva plattan.
3: Ja.
2: Att det inte ska gräva på djupet.
3: Nej, men det är väl det man kanske behöver ibland. Ett litet djup, en liten tolkning.
0: När hon beskriver att skivan är som hon själv så blev jag lite skeptisk. Det speglar min egen personlighet. Drömsk men alltid positiv, entusiastisk och nyfiken på allt. Då tänkte jag, Oj då, för oss som har lite mer mörker inom oss. Hur ska det gå att lyssna på allt detta?
1: Men, ja, jag tror att det kommer med tiden. Ja. När jag ser henne på, jag tittar på en hel del videoklipp och lyssnar på andra grejer hon har gjort. Hon är som ett lyckligt naturbarn. Hon är så glad och det ser så otvunget ut när hon
3: gjorde
1: sjunger.
3: Ju den här rollen Fjacker Millie, ja, Arabella hon, från Metropolitan.
1: Ja, men hon debuterar ju där i
3: precis,
1: november.
3: Och då är det ju, det är ju bara vackra toner och koloratur och...
1: Men det är väl kanske precis det hon som jättelätt koloratur ska göra, ja, just precis. Nu. Hon är precis där hon är i sin karriär. Mm. När jag lyssnar på henne så tänker jag så mycket på äldre italienska sångare som Amelita Galicurci som gjorde samma repertoar för 100 år sedan. Jag blev helt tagen när jag hörde den sångerskan första gången. Och när jag hörde Julie Rosé så tänkte jag att just det, det är så här det skulle klinga idag.
0: Mm. Vi lyssnar hur det går för henne i Debussy som var en av utgångspunkterna för den här skivan. Vi ser vad färgpaletten och klangbehandlingen ger oss där.

0: Claude Debussys romans Dariel. Och Maria, du nämnde här att Julie Rousset själv hade sagt att hon inte var mogen nog för de stora bel canto-repertoaren. Är hon mogen nog för det här?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker det är skönt utifrån ett vokaltekniskt perspektiv. I och med att när jag hör en sångare så känner jag liksom på något vis i min egen kropp. Om det är någon som sjunger, om man känner att det är kanske lite spänt någonstans i halsen eller att det är någon som håller på och drar upp och skapar resonans i munhålan, då känner jag att det liksom drar på de ställen i min egen kropp. Här så känner jag fysiskt hur luften bara flödar obehindrat. Hon har också spelat flöjt under sin utbildning. Och sen vet vi ju att franska konservatorier, de är ju otroligt bra på det som heter solfège, alltså gehör och hur man prickar tonerna rätt. Så att hon använder sin röst extremt instrumentalt, som hon vore en slags mänsklig flöjt. Och det är härligt att höra. Och det är det hon gör just nu. Sen kommer det låta annorlunda om 10 år och det blir spännande att höra det.
0: Bengt, är du bara irriterad eller kan du njuta överhuvudtaget?
2: Nej, jag njuter av sångerna. I stort sett genomgående väldigt fin, rolig musik och oväntade saker som inte hört talas om. Louis Böjts eller Isabelle
0: Abulki. Nej.
2: Skojigt. Så det njuter jag av. Och pianospelet. Men jag orkar inte med sångerskan.
0: Eva-Britt, när du hörde Debussy här, upplever du att Rosé har den färgpalett som behövs för att uttrycka vad som finns i sången?
3: Ja, alltså jag tyckte nog att det är mer intressant när det är sången som jag inte känner till. För då lyssnar jag på ett annat sätt. Då är jag mer öppen för vad som kommer. Är det Debussy så jag kanske slappnar av lite för mycket och kan bli lite uttråkad. Jag märkte det när jag hade kommit till de här spåren när man lyssnade igenom att tappade jag lite av min koncentration.
0: Hon drar inte in dig liksom?
3: Inte i den, nej.
0: Nej. Jag tänkte här om veckan att det spelas in deprimerande lite Polank nu för tiden. Men tänka sig, på den här skivan får vi hela 1,5 minut Polank. Merci beaucoup. Vi lyssnar på Hjärtarnas drottning, La Reine du Cœur.

0: Oh là là. Julie Rousset och Susan Manhoff i Francis Poulencs Hjärtarnas drottning. Och då ska vi sätta betyg. Eva-Britt, vad har du kommit fram till?
1: Jag tycker hon sjunger väldigt fint, vackert och njutbart på många sätt. Men sen är det ju då repertoaren som är det som är mest intressant. Så här, så att 4 radioapparater.
0: Bengt?
2: Det blir 3 radioapparater. Tack vare att Susan Manhoff spelar så vackert och att repertoaren är så fin.
0: Yes. Och Maria?
3: Jag sätter gärna en 5 just på grund av hennes vokaltekniska frihet och den här flödande härliga luften. Åh, jag lyssnar kanske inte på hela plattan i ett streck, men det tycker jag inte man behöver alla gånger.
2: Nej, behöver man inte.
3: Man kan faktiskt lyssna på några sånger. Och det blir spännande att höra vad som kommer att hända med henne i framtiden.
0: Mm.
3: Om hon kan säga R. Mindre av dessa R. Bengts R.
0: Och jag delar den där fascinationen för hennes röst och för hennes otroliga ekvilibrism. Jag sitter med ett stort leende i vissa stunder. Och sen kan jag också nog, tror jag, förstå vad du menar, Bengt, med den lite okänsliga fraseringen i vissa lägen. Det är som att hon inte borde spela tvärflöjt på konservatoriet utan snarare något ackordinstrument för att, så att säga, förstå musiken ibland fraseringsmässigt inifrån på ett annat sätt. Men det är en fröjd att lyssna på hennes vokala kvaliteter. Så att en 4 blir det från mig. Och då landar vi sammantaget på en 4 till Julie Rousset och Susan Manhoff för skivan Madit Amour. Och om man ska tro Bent Sørensen, den danske kompositör som är huvudperson på vår nästa skiva, så är natten pianots tid. Han säger, det är något med kombinationen av piano och natt. Jag har alltid varit fascinerad av ljudet av ett piano på långt håll. Och flera gånger har jag gått genom Köpenhamns mörker på kvällen eller natten och stannat upp vid ljudet av ett piano som tränger ut genom ett fönster. Det är det vackraste nattljudet, gåtfullt och mystiskt på ett oförklarligt sätt.

0: 12 nocturner inleder skivan med Bent Sörensens musik från skivbolaget Da Capo. Katrine Gislinge är pianisten vi hör spela här alldeles nyss i den andra nocturnen. Maria Forsström, Eva-Britt Selén och Bengt Forsberg finns i studion. Bengt, känner du som Bent Sörensen att bästa tiden för pianospel är om natten?
1: Det vet jag
2: inte. Det är alltid.
1: Det är alltid roligt med pianospel. Det är så roligt också att han tycker att han vill höra piano på avstånd. Han måste ju ändå stå ut med hustrun Katrine Gislinges pianospel i rummet intill.
0: Kanske därför
1: på mycket på nära.
0: Det kanske han därför njuter så mycket när han får den på avstånd. Bent Sörensen är en av Skandinaviens mest framgångsrika tonsättare just nu. Han är professor i komposition vid musikhögskolorna både i Malmö och Köpenhamn. Och han har skrivit stora mängder musik. Och bland det senaste där finns en opera till libretto av Nobelpristagaren John Fosse, Asle och Alida. Men pianot har Sörensen haft svårt för. Under många år så undvek han att komponera för detta ädla instrument. Det var tydligen för konkret och mekaniskt. Och det var först efter att han mött de två pianisterna Katrine Gislinge och Leif Ove Andsnes som detta ändrades. Sörensen säger att med dem uppstod en längtan efter pianot och en upplevelse av att musiken kunde simma och sväva. En av de två pianisterna gifte han sig med alltså. Inte konstigt då att han började gilla pianot. Och det är Katrine Gislinge alltså som spelar på dagens skiva.

0: Katrine Gislinge är den första av Bent Sørensens nocturner, och Sørensen säger i texthäftet att det är som att pianot har kommit att förstå mig, och nu är jag outsägligt glad över att komponera pianomusik. Bengt, gläds du över denna nyfrälste pianotonsättare?
1: Det gör jag i högsta grad. Det är en stor upplevelse att upptäcka en så egenartad... Jag visste att det är en stor tonsättare, men jag har inte haft något förhållande till honom så mycket. Jag har väl hört rätt och annat, men det här är ju enastående, eget. Det är så underbart med en nu levande tonsättare som skriver ett eget tonspråk. Mm. Helt och hållet. Så spelar Katrine Gislinge alldeles underbart också förstås. Mm. Ja, det är inte självklart, men det gör hon.
0: Jag håller med. Den här nattliga världen vi vistas i under 12 nocturner, hur gestaltar den sig för dig, Maria? Cykeln följer en sorts kronologi, ja. Liksom, där den första är soluppgång och den sista...
2: Ja, precis. Och det är precis som i hans pianokonserter, att han vill ha en kronologi i de stycken han beskriver. Det är ett skimrande nattlandskap han liksom skriver fram i dessa fragment som återkommer. Det låter melodiskt och sen så blir det något annat. Men sen återkommer han till det första fragmentet, och då känner jag mig tryggare än vad jag skulle göra annars. Det är som att gå ut i en drömsk målning. Jag blir väldigt väl till mods, och jag inser att jag måste ge upp min längtan efter struktur och bara vara i denna nattstämning. Så jag skulle säga att Nocturne, han kan inte hitta ett mer passande namn.
0: Eva-Britt, vilka känslor väcker denna nattliga musik i
3: dig? Det var väldigt bra beskrivet som Maria, en trygghet på något sätt. Även om man inte är medveten om vad som alltid kommer att hända, så är man helt lugn. Så om man skulle då vända tillbaka till början på programmet när du frågar vad för musik man behöver om man blir lugn, så tror jag skulle lyssna på de här nocturnerna om jag behöver gå ner i ett annat läge.
0: Det är så intressant att han lyckas med det, för det är samtidigt väldigt oförutsägbar musik.
2: Ja, men när man lyssnar på nocturnerna några gånger så känner man faktiskt igen. Mm. Här var, ja just det, var det där. Och det är man ju inte bortskämt med alla gånger.
0: Nej, en av dem har faktiskt gjorts som jazzversion här nu för bara ett par år sedan. Mm. Och det är inte många nutida klassiska tonsättare som får jazzcovers på sina låtar. Titeln Nocturn kommer ju med ganska starka 1800-tals konnotationer. Bengt, har du någon Chopin i det här?
1: Nej, inte så mycket Chopin som Schumann. Robert Schumann, mycket mer. Det finns ett vemod underliggande här som är väldigt... Jag har inget som helst behov av trygghet, som till skillnad från mina kamrater här i studion. Tvärtom så är den ju synnerligen oförutsägbar, den här musik. Och det är så tilltalande just att den inte är trygg. Att det är små varianter hela tiden. Här som vi hörde alldeles nyss, Mignon, första nocturnen, varierar han i det oändliga, detta enkla lilla motiv, på ett överraskande sätt.
2: Men motivet kommer ju ändå tillbaka. Det var det jag menade med trygghet.
1: Trygghet, ja.
2: Ja, alltså att han återanvänder ju sitt eget material.
1: Han förstår att det är så bra. Så
2: ja,
1: att
2: det går ju att
1: använda. Det duger att återanvända i högsta grad. Det är också en kvalitet hos en tonsättare, tycker jag. Att vara djärv nog att upprepa sig. Om man tror tillräckligt mycket på vad man har kommit på. Nej, det är enastående.
0: Det känns ju på något sätt som väldigt romantisk musik, ja. Samtidigt som det är ett tydligt modernt tonspråk.
3: Men då kan man tycka att romantisk musik behöver inte ske under romantikens tidsperiod, utan jag tycker romantiken får vara där den passar bäst.
2: Det beror ju på vad vi läser in i begreppet romantik.
3: Absolut.
2: Också.
1: Känslosam musik. Mm.
2: Det är känslosamt. Också hur Katrin Gislinge spelar. Mm. Hennes pedalisering. Ja. Också valet av inspelningslokal och valet av ljudbild. Det tycker jag är kongenialt i denna inspelning.
0: Hon sitter i Vår Frälsares kyrka i
2: Vår
0: Köpenhamn.
2: Vår Frälsares kyrka.
0: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Det lyser och det glittrar och så skimrar det hela tiden. Och det är det här ljuset som är om natten, när man kanske har månen in genom träden och konturerna löses upp lite grann. Och så.
1: Det är sant. Det är verkligen enormt vackert pianoljud och ljudbild där hon nästan får, eller hur det går till vet jag inte, hur pianot nästan vibrerar ibland, en del ackord.
2: Hon sjunger genom tangenterna.
1: Ja, det gör hon faktiskt.
0: Natten avslutas med en soluppgång som den brukar. Här med en Bach-inspirerad koralstudie.

0: Och där var solen uppe. Katrine Gislinge i Bent Sörensens 12:e nocturn. Eva Britt, du hörde dina kollegor prisa Gislinges spel, hennes klang och hennes pedalisering. Vad hör du i hennes spel?
1: Men, en väldigt fin och personlig tolkning. Det är fantastiskt bra helt enkelt. Det är bra musik framfört på ett fantastiskt sätt och det ger mer för varje gång man återkommer till det. Så jag är bara tacksam. Mm.
0: Visst känns det som att hon förhåller sig på ett härligt obundet sätt till rytmiken eller på ett väldigt organiskt sätt?
2: Jag tänker på, det låter precis som hon har Brahms intermezzi stående på notstället när man hör inledningen på det här senaste stycket. Och man hör en tonsättare som är så kunnig om den klassiska traditionen. Och han bara drar med händerna och armarna i detta och så gör han sitt helt egna av det. Men man hör ju historien återklinga som ekon. Det är som bråddjup och kristallpelare i denna musik. Och plötsligt så kommer en sopranxylofon in här på slutet liksom. Klingar det helt makalöst.
3: Det sista stycket är ju väldigt starkt, erinrar starkt om Busoni tycker jag. Mm. Men det, precis som du säger, han har hela musikhistorien i bakhuvudet, i hjärtat och jag lyckas göra någonting fullkomligt eget av detta. Det är rätt fantastiskt. Mm.
0: Finns det något i spelet eller hennes pianism, Bengt, som du skulle önskat annorlunda?
3: Nej, det kan jag inte säga. Känner jag inte styckena? Jag vet inte. Jag vill genast skaffa noterna på detta.
1: Va?
3: Jag vill absolut spela det här. Nej, jag kan inte tänka mig att det skulle kunna vara bättre än så här.
0: Det är bra att vara gift med tonsättaren.
3: Ja, det kan det vara. Det kan vara motsatsen också. Gå åt skogen fullkomligt. Men jag tror att de förstår varandra väldigt bra.
0: Efter de 12 nocturnerna så följer Sörensens tredje pianokonsert här i en live-inspelning

0: Copenhagen Phil leds av John Storgårds och Katrine Gislinge sitter alltså vid flygen. Det här var inledningen av Bent Sørensens tredje pianokonsert, eller Sera Estatica. Extas, Eva-Britt. Uppnår du någon sådan?
1: Alltså jag kanske inte på det sättet, men jag tänker mycket på att det är som mycket fragment. Det är sporadiska infall och sådär. Och det är, jag kommer mer in i en drömsk tillvaro. Som om man drömmer så är det ju aldrig någon riktig logik. Det finns inte ett tema, utan det är inblickar i olika skeenden, och så tycker jag mycket att den här pianokonserten talar till mig. Att det är...
0: Är det en mardröm eller en positiv nej, dröm?
1: Nej, absolut inte. Det är en dröm som inte har något prefix sådär, utan det är en dröm. Och det blir en självklar helhet. Det händer mycket saker. Det gäller att hänga med. Eller också så får man bara följa med.
0: Blir det en självklar helhet för er andra?
2: Absolut, och det är associativ musik i högsta grad som tilltalar mig väldigt mycket, i skillnad från många av nocturnerna som är sammanhållna på tematiskt, så är det här å andra sidan, jag har inte granskat partituret, det kanske finns hemligheter där som upprepar sig och som bearbetade teman och sådär, men det, spontant låter det inte så, precis som du säger Eva-Britt. Att det händer saker hela tiden, men det är en stor tonsättare bakom som förmår att hålla samman det hela på något mystiskt sätt.
0: Han beskriver det ju som minnen från deras pandemitillvaro, där han kom hem på kvällarna och Katrine Gislinge satt och övade olika pianoverk.
2: Ja, just det.
0: Och minnen från dessa övningssessioner, eller hon spelade upp grejer som hon satt och övade på. Beethoven i en stund, Liszt i en annan, att det reflekteras i den här. Maria, funkar det för dig?
3: Det är väldigt associativt. Det var det ordet jag undermedvetet sökte efter. För jag får så mycket bilder i huvudet och jag blir så obehagligt emots. Särskilt av den andra satsen. Det är, jag befinner mig verkligen som ett drömtillstånd. Jag har liksom gått vilse i en djungel. Och det finns massa stora exotiska fåglar som honkar och väger.

0: väsnas och det finns massa nattlevande djur som ibland fångas på bild av en ensamresande frånskild fotograf från National Geographic, och de vill kanske äta mig till middag, och jag känner bara att jag vill rusa in och stänga dörren med dubbla slag från alla dessa djur och lägga mig i en skön säng och lyssna på en strukturerad sång i fyra verser. Det är något med det här mättande, gröna, väsande, kväkande och klirrande djurvärlden som tränger sig på mig.
1: Lite mer mardröm här alltså?
0: Lite, men jag tror faktiskt att det har inte med musiken att göra, utan med, kanske mer med mig. Min hjärna söker struktur. Det är ju så jag är funtad.
1: Det finns hjälp att få.
0: Ja, tror det. Jag hoppas det. Jag kan slå på Ray Vaughan Williams.
1: Vi hör musik på den här skivan från en tidsperiod på omkring 20 år. Pianokonserten är det nyaste verket. Hör ni en utveckling i Bent Sørensens tonspråk?
2: Det kan jag inte säga. Det skulle väl vara på något sätt märkligt att man skulle tycka att det var bra eller dåligt.
1: Nej, jag menar inte någon värdering i det, utan mer, ska man säga, hur har han förändrats över tid på de här 20 åren? Går det att
2: han tycker
1: höra?
2: Ju om piano nu.
1: Just det.
2: Det är väl det enda jag
1: men det
2: kan
1: hände
2: säga.
1: Där vid sekelskiftet när han började skriva Nocturner.
3: Jag träffade Katrine.
1: Just det.
3: Ja, men som Maria säger här, det är en sorts förändring i stilen, möjligen med det mer strukturerade sättet att skriva under när det handlar om nocturnerna, medan det är mera, som du sa, associativt i pianokonserten. Mm. Det är väl en sorts utveckling, eller om bra eller dålig vet jag inte.
0: Och det händer ju så mycket. Det ja, är så otroligt är många strukturer, otroligt visst, många lager på varandra. Ja. Och jag måste ju säga att orkesterspelet och ljudbilden är ju fullkomligt makalöst. Det är en skimrande ljudbild och där pianot ligger så vackert i förgrunden mot en väldigt bred, man hör att ljudkällan är bred bakom det. Otroligt vackert alltsammans. Och nästan skrämmande snyggt och påträngande därför.
3: Mm. Det är påträngande.
1: Ja. Och Maria, nu får du komma ihåg att de kommer inte äta upp dig, alla dessa djuren. Men vi lyssnar lite till.
0: Ja, okay.
1: I andra satsens solokadens så får Katrine Gislinge sällskap av John Storgårds. Men inte då som dirigent, utan han plockar upp fiolen.

0: Katrine Gislinge, John Storgårds och Copenhagen Phil i Bent Sørensens tredje pianokonsert. Bengt, innan du sätter ett betyg, hur gick tankarna här?
1: Oj, måste jag avslöja det?
0: Nej, du kan bara få säga ett betyg om du vill.
1: Jag sätter ett betyg, det är klar och solklar femma. Mm. Nej, det är underbart.
0: Ja.
1: Eget och storartat spel från Katrine Gislinge.
0: Eva-Britt?
2: Ja, men den här musiken ger mig så mycket varje gång. Så jag är inte färdig med den här skivan. Och det är också en solklar eller en nattlig femma.
0: En stjärnklar,
2: stjärnklar femma. Mm.
0: Maria?
3: Nocturnerna får ju 5+. Pianokonserten har jag svårare för, men det beror inte på den, utan det beror på mig. Och jag är positiv till min fortsatta utveckling som människa. Så jag ger en framtidsfemma. Mm.
0: Stort. Mm. Jag håller med. Nocturnerna för mig går rakt in. Pianokonserten, jag förstår vad du menar. Jag tycker det är lite läskigt, det är på sina håll. Men det är underbart poetiskt och fritt pianospel. Djupt fascinerande musik, så det blir en femma även från mig. Så vi har en total femma till Bent Sørensen och Katrine Gislinge och Copenhagen Phil under ledning av John Storgårds.
3: Det gjorde de bra.
0: Vår sista skiva idag har en meditativ karaktär. Också den rör sig i kvällens och nattens stillhet, men inte längre på Köpenhamns gator, utan under uråldriga rökelsedoftande kyrkovalv.

In manus tuas domini. I över 1000 år har den här gregorianska hymnen sjungits som en del av kompletoriet. Alltså den sista av dagens tideböner i kyrkor och kloster. Vokalensemblen King's Singers tar sin utgångspunkt i musik som skrivits för just den här liturgin. Och de säger sig vilja ge sina lyssnare möjlighet att för en kort stund sakta ner och hitta ett inre lugn oavsett vad som i övrigt pågår.

0: Den engelske 1500-talstonsättaren Robert Whites sättning av Christe qui lux est et dies med King Singers på skivan Candlelight, utgiven på Signum Classics. Det finns en väldigt specifik målsättning från ensemblen här, och Maria Förström, Eva-Britt Selén och Bengt Forsberg. Funkar den på er? Blir ni lugna?
1: Nej.
0: Vad händer istället?
1: Jag har ett mantra när jag känner att jag inte är med. Då säger jag, jag är inte målgrupp. Och nu säger jag, jag är inte längre målgrupp för den här typen av vokalmusik. Nej, jag tycker att det är så tråkigt. Här är det bara fyrkantigt, det är harmoniska staplar. Det finns ingen linje, ingen legato. Och den här nasala countertenorklangen i kombination med basbröl får mig att inte vilja vara med.
0: Eva-Britt vill inte vara med. Maria, känner du?
2: King Singers har ju väl sedan sin debut gjort ungefär 100 album i olika genrer. Disney-favoriter.
1: Ja.
2: Manskör med Schubert. De har gjort en femtedel av sin produktion i julskivor. Det säljer ju alltid. Och det här är ju liksom en klassisk engelsk, lite close harmony grupp. Det är alltid uppmickat. Det låter ju så här. I sin genre så är det extremt välgjort. Men jag säger som du, det blir tråkigt till slut. För att man hör inte utveckling i frasen på det sättet som jag skulle vilja höra.
0: Bengt, jag har en vag aning om att när du fick den här skivan till dig så var du inte, dina förväntningar var inte särskilt höga. Stämmer det?
3: Ja, vi säger det.
0: Ja. Ja. Hur blev det sen då när du lyssnade?
3: Ja, men alltså, det är klart, en grupp som nöjer sig med att det ska vara absolut rent och absolut samtidigt. Och då har man inga större ambitioner tydligen än så.
0: Nej, jag förstår.
3: Men så finns det å andra sidan saker och ting att riktigt glädjas över. Jag menar Hildegard av Bingens märkliga, fantastiska musik som oerhört oförutsägbar. Eller Judith Bingham.
2: Ja, men det var snyggt.
3: Det var verkligen mycket vackert och spännande och annorlunda.
0: Tror ni inte att det kan finnas ett visst mått av idealism eller att de som har sina rötter i anglikansk körtradition och som har levt i det här ändå, att man sjunger even sång till exempel. Man kan avsluta dagen i ett musikaliskt lugn.
2: Jag tycker att produkten i sig, den gör ju sitt jobb. Men vi som har varit längre i musiken, vi som har mött den anglikanska musiken, hur den faktiskt kan låta live med en fantastisk brittisk gosskör. Vi vet ju hur levande frasen kan bli. De här grupperna har ju alltid de är närmickade. Det låter som de sjunger in i ens öron. Och basen står dessutom en decimeter framför de andra, till och med. Det är ett visst sound. Och när jag hör just den ljudmatrisen på all den här repertoaren som jag vill höra under 20 meter höga valv då.
3: Men det är till skillnad tycker jag från många körprodukter som det heter med nutida välmenande, insmickrande och väldigt enfaldig körmusik. Tack gode Gud för att vi har gammal musik här som står på egna ben.
0: Det här stycket som ni har nämnt av Judith Bingham, det är ett Ave Virgo Sanctissima. Och vi lyssnar på det.

0: King's Singers sjunger Judith Bingham här av Virgo Sanctissima. Hur klingar ensemblen, Bengt?
1: Ja, men det är ju ingenting att anmärka på, antar jag.
0: Visst är det, jag upplever här att de inte bara är tajt. Alltså det är inte bara att de satsar på att vara samtidiga, utan det är också tajt på riktigt. De fraserar gemensamt och de hittar en gemensam.
1: Ja, visst, det låter ju som en, det är väldigt instrumentalt, som en mindre orgel som någon spelar med alla fingrar på samtidigt.
0: På ett sätt som att det saknar liv.
1: Det är inte allt oävet. Det stör inte mig så mycket att det, det är väl, ska säga, det är själva konceptet kanske som inte jag är inte rätt målgrupp kanske vi ska säga då. Mm.
0: Den här uppmickade och lite, vad ska man säga, poppiga klangen, funkar den i den här musiken?
2: Man hör hur notbilden ser ut, men det intresserar mig inte som sångare och körregent. Så vill jag ha en fras med en utveckling. Jag vill höra ett flöde och jag hör inte det här fria luftflödet som jag pratade om tidigare. Utan jag hör att de är extremt fokuserade på att bilda rena terser och rena kvinter och rena ditten och rena datten. Och det är imponerande, men det griper inte tag i mig.
0: De nämner i texthäftet andningen eller the breathing patterns som en del av att hitta det här lugnet. Det låter som att du inte tycker att de har det riktigt.
2: Jo, alltså de kontrollerar sig, men det låter just för mig kontrollerat.
0: Här i nästa stycke vi ska höra så får de också sällskap av en kornettist, Jeremy West, i ett arrangemang av Orlando Gibbons hymntonsättning. Vi lyssnar lite grann.

0: Kingsingers sjunger Orlando Gibbons här med Jeremy West som improviserade på Cornett.
1: Ja, det är någon som har skrivit ut den där quasi-improvisatoriska linjerna, som någon som heter Timothy Roberts. Och det är ju inte helt lyckat alla gånger. Tanken är väl att det ska skava lite, men det blir på transit.
0: Problemet är väl att om man hade uppnått något lugn så försvann det lite där.
1: Ja, det var väl kanske bra. Nyttigt för den här produktionen.
0: Maria, tycker du det är bra?
2: Ja, faktum är att just de här två... Det finns 4 sånger av Orlando Gibbons på den här plattan. Och just de här där de bara hummar eller sjunger på vokaler med denna improviserade sinka stämma till, där händer det någonting i detta album. Man hör att sinkaspelaren, han andas. Det är ett litet vibrato. Han söker inte perfektionism och han spelar heller inte en sån här klassisk så kallad diminutionsimprovisationsstämma.
0: Vad är det?
2: Det är när man improviserar, när man improviserade i 1500-1600-tals musik och fyllde ut en melodi eller en överstämma med många små toner. Och det gick alltid jämnt ut och det är otroligt snyggt och elegant. Och det kan man lära sig efter olika tabeller som man använde sig av den tiden. Så här fyller du ut en ters, så här fyller du ut en kvint och så här ornamenterar du det. Men här så görs någonting annat. Man trillar ibland in på en liten lökig fel ton som skaver. Och för mig funkar det. Det är lite fel. Men han andas och det är en människa. Och de sjunger samtidigt som om de spelade spelade de här salmerna på en orgel med sina röster. Och den melodin är ljuvlig. Mm. Och harmonierna är fantastiskt vackra som Gibbons.
3: Där hittar de ju ett legato också.
2: Där hittar de ett legato och det talar till mig. Plötsligt så minns jag kyrkbesök från när jag var barn. Man hörde trygga salmer hemma i hemförsamlingen.
1: Det blir trygghet igen här.
2: Ja, faktiskt. Det är det.
0: Eva-Britt,
2: jag skäms inte för det.
0: Kan du gå igång på den här?
3: Nej,
0: sången.
3: Gå igång. Det är väldigt väldiga överord.
2: Det är överord att gå igång.
3: Vad kan jag säga om det här då? Det är väl ändå... Det här hummandet tyckte jag var till vokalensemblens fördel.
2: Ja.
3: Att det blev ett lugn och inte den här... Vad ska man säga? Det är nästan broilerperfektion. Mm. Annars så är det här ett mänskligt ljud. Och sen så är det intressant tycker jag när Cornetten då kommer in så har han ju samma tonbildning som... kören eller som vokalensemblen är väldigt nasalt och passar bra tycker jag då. Men att gå igång, det är stora ord i sammanhanget.
0: Ja. Kingsingers bildades på King's College i Cambridge 1968. Medlemmarna har som sagt bytts ut genom årens lopp, men kopplingen till den anglikanska körtraditionen är fundamental. Och ett av styckena som finns på skivan, Robert Parsons av Maria.
1: Ja.
0: Det sjöng faktiskt mitt tonåriga jag under just King's College Chapels renässansvalv en gång för länge, länge sedan. Mm. Så indulge me. Vi lyssnar lite grann på det magiska slutet.

0: Det avslutande amenet från Robert Parsons Ave Maria med King's Singers. Och då ska vi sätta ett betyg. Vem ska börja? Maria, ska du börja?
1: Jag sätter 3 radioapparater. Produkten är jättesnyggt gjord i sin fanger. Perfekt, men den talar inte till mig. Jag är inte målgruppen.
0: Eva-Britt?
2: Jag är inte heller målgrupp, men det finns ju saker som är njutbara eller uthärdliga, så det blir ändå 2 radioapparater.
3: Ja, återigen så är det min tur. Ja. Ja, tack vare att det är ett och annat som verkligen är oerhört vacker musik och intressant musik. Men själva idén med det här, det roar mig inte. Så det blir 3 apparater, men det är goda sådana.
0: Jag tror att jag till skillnad från er faktiskt är målgruppen. Alltså, jag älskar anglikansk körmusik. Jag kan definitivt sätta på en skiva för att hitta ett lugn eller för att uppnå en viss känsla. Och när jag började lyssna på den här på tåget upp från Göteborg för några dagar sedan, då tyckte jag att det var alldeles, alldeles underbart med de här första, In Manos Toas och Christer Lux. Tyvärr så bröts den underbarheten allt för tidigt. Dels var det först lite för kort tid mellan spår 3 och 4. Det var en väldigt abrupt tonartsförändring som bröt det där liksom underbara lugnet som hade infunnit sig. Och sen tyvärr, Jeremy West, den här cornettspelaren, funkar inte för mig. Och jag håller med om att det här uppmickade när-soundet, det blev alldeles för poppigt i mina öron. Mm. Men i början hade de mig, och jag tror på idén.
2: Du kommer hänga på de här då, 2, 3, 4, 5 eller
1: många. Headspace-plattorna kommer tyvärr, att
0: finna en plats. Ja, tyvärr så var det ju inte så att genomförandet riktigt gick hem. Mm. Men jag tror att det finns ett behov av den här typen av skivor.
1: Du får kika på närmaste bensinstation.
0: Ska jag göra. En 3 blir det från mig också. Så sammantaget en svag 3 till Headspace eller Candlelight, som den här skivan heter, från King's Singers. Men vi har en väldigt tydlig toppnotering idag. Och det var Bent Sørensens totalfemma, där Katrine Gislinge och Copenhagen Phil samarbetade. Eva-Britt Selén, Maria Forsström och Bengt Forsberg, tack för idag.
3: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Och vi avslutar dagens revy med musik från vår nya favorit.

0: Katrine Gislinge i Bent Sørensens 8:e nocturne, In Rosenbluten tanzen. Musikrevyn har gjort sitt för idag. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om en vecka. Vi som jobbat med dagens program är tekniker Allan von Heine, producent Edith Söderström och jag som heter Karin Birgersson.
1: Det här avsnittet av Musikrevyn var en favorit i repris.
2: Hej där! Sommarens tredje klassiska kryss öppnade sig precis. Kul att just du vill hänga med på den här musikquizzen. Som vanligt så blir det ett helt gäng frågor som utgår från musik, men där svaren kan vara något högst omusikaliskt. Jag heter Jens Möller och ska nu direkt lämna över mikrofonen en kort stund till Britta Svanholm Manjett, vår producent. För hon vet bättre än någon annan hur det här kryssandet går till.
3: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
2: Alla rätt är förstås en bra strävan så här i en frågesport, men i det här fallet alltså inte helt nödvändigt. De 6 färgade rutorna, det är på dem som ni ska lägga ert kreativa krut. Men ni behöver inte vara så där väldigt kreativa så att ni försöker att bilda något ord av de här bokstäverna eller så. Det räcker med att de är rätt helt enkelt. Och i allt det här med tävling och sådär, glöm nu för allt i världen inte det viktigaste. Nämligen att ha kul och njuta av både musik och klurigheter under den här kommande knappa halvtimmen. Dagens kryss, det börjar lite under mitten av kryssplanen. Vågrätt 8, hittar ni den? Där finns 6 tomma bokstavshål och de vill jag nu att ni ska fylla med ett premiärfiasko som snart blev en av operakonstens största succéer. Vad heter operan?

Alltså här börjar den operan på 6 bokstäver som ska in på vågrätt 8. Vissa hävdar att den här inledande fiaskostämpeln på operan kan ha bidragit till att kompositören dog alldeles för tidigt. Han avled i sviterna av en hjärtattack bara 3 månader efter den ganska nersablade premiären. Och döden, den är även central i den här operan på vågrätt 8. Operan delar slutbokstav med dagens klart längsta krysssvar. Nästan längst upp till vänster på kryssplanen, där ska vi kunna hitta vågrätt 5. Och även här handlar det om namnet på en scenkonstföreställning. Fast en bra bit från operans värld, ska vi säga. 3 sammanhängande ord på totalt 12 bokstäver ger svaret på vågrätt 5. Och missa nu inte den där lilla pilen som visar att svaret böjer sig neråt på slutet.

0: kapsylmästaren. Har ni redan börjat? Men vi har ju inte kommit ännu, Hebbe Lille och jag.
1: Men farsan,
0: då ska vi ha pengarna tillbaka på piletterna.
1: Va? Du behöver väl inte åka på varenda karusell ute på fältet?
0: Men det var så långa köer. Och så skulle jag ha en liten släckepinne också.
1: Ursäkta.
0: Var ska vi sitta?
1: Höger, du har
0: höger. Ja, det är den ursäkta. Vägen. Ursäkta. Får jag besvära er?
2: Ja, så här lät det på Lisebergsteatern här i Göteborg en sommarkväll 1986. Hebbe Lille och hans ganska hopplösa farsa, de tar sig fram genom publiken. De spelar en klassisk buskisrevy som dök upp både i tv och på livescener otaliga gånger från 1968 och många år framåt. Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt var ett par av portalfigurerna i den här synnerligen göteborgska tv-revyn som alltså passar in på vågrätt 5. Och medan ni funderar på svaret så tar vi en ny sväng till gamla Haga i Göteborg.
3: Kom igen!

0: till.
1: Ja, mycket skratt och folkligt tjo och kim här på Vågrätt 5 med en revy med hurrarop i vegetationen, kan vi väl säga. Och efter detta så ska vi till något väldigt mycket mer stillsamt på Lodrätt 2. Det svaret inleds på översta kryssraden.

Där får vi tyvärr lämna det här vackra stycket. Vi har ju ändå ett kryss att hinna få ihop. Kanske låter det inte så, men det här är faktiskt välkända operatoner. Den stillsamma musiken ackompanjerar både ett scenbyte på operan och ett religiöst grubbleri hos operans kvinnliga huvudperson. På lodrätt 2 ska in styckets namn på 10 bokstäver, och det här är ett ord som lätt för tankarna till olika metoder för kroppslig och mental avslappning och koncentration. Och med lite risk för förvirring kan vi väl säga att även nästa kryssfråga skulle kunna handla om avslappning. Men metoden, den är då helt annorlunda än de jag pratade om för bara några sekunder sedan. Vi ska bege oss en liten bit till höger på kryssplanen, till lodrätt 3. Där finns det första av 2 potpurrier i den här upplagan av klassiska krysset. En dryck, det är den gemensamma nämnaren här. 3 bokstäver på lodrätt 3, och vi börjar på franska.

Applåder här för Wienerfilharmonikerna som spelade en av Johann Strauss mest älskade valser vid nyårskonserten 2015. Valsen är en av ledtrådarna till drycken på lodrätt 3. Och om du fortfarande har svårt att hitta den där drycken så kanske du kan ha fått hjälp av till exempel Sofia Karlsson eller en georgisk manskör. Ja, vi hörde även förstås Mozarts ärkeförförare Don Giovanni besjunga den här drycken på lodrätt 3. Klassiska krysset har snart kommit halvvägs för idag. Nu hoppas jag att ni hänger med där vid era lyssningsapparater. Nu vågrätt 6 och musik från sent 1400-tal.

Så här börjar en mässa komponerad av Josquin des Prez. Den bygger i hög grad på en serie toner A, G, F, D, E. De två sista tonerna där, det är alltså D och E. Och på vågrätt 6 så är frågan vad man kallar just tonerna D och E på flera latinska språk. Tänk nu schack.

Lite toner här från schackmusikalen Chess. Och en schackterm just, det är en hjälp till svaret på vågrätt 6. De fyra bokstäverna här motsvarar också tonerna D och E. Till exempel i Frankrike. Det är ett av de länder där man använder så kallad solfège för att benämna olika tonhöjder. D och E på franska på vågrätt 6 här i klassiska krysset, där det nu blir skräckfilm på lodrätt 7. En liten knatte på en knarrande trehjuling, han lyckas faktiskt köra på en kvinna så illa att hon faktiskt faller över ett räcke och nej, det går inte bra för henne, så mycket kan jag avslöja. Det här är bara ett i raden av olika fatala missöden kopplade till det här lilla barnet som visar sig ha mystiska krafter. 1976 kom den här skräckfilmen som blev en riktig hit på biograferna. Och kompositören Jerry Goldsmith vann en Oscar för bästa filmmusik som vi hör lite av här i bakgrunden. Vad heter filmen? Det är frågan på lodrätt 7 som vi hittar ungefär mitt på kryssplanen.

prisad musik här från filmen som ska in på lodrätt 7. Fyra bokstäver ger ett slags förebud om att något ödesdigert är i antågande. Och på lodrätt 4 ska vi faktiskt fortsätta på nästan exakt samma linje, nämligen film med olycksbådande tema. Men den här gången ska vi tillbaka ända till stumfilmens tid för mer än 100 år sedan.

Matti Bye komponerade den här sorgesamma valsen till en riktig stumfilmsklassiker av Viktor Sjöström. Filmen är så klassisk att den numera är en del av vår svenska kulturkanon. På Lodrätt 4 söker jag en mer nutida synonym till filmens ålderdomliga titel. Ett substantiv i bestämd form.

stumfilmstoner av Matti Bye här i Klassiska krysset. Rätt svar på lodrätt fråga 4 är ett transportrelaterat jobb som var vanligt förr i tiden, men numera är det nog mest kopplat till sport. Ordet på 6 bokstäver är alltså i bestämd form, och om du kunde den där Göteborgshumorn tidigare så har du nästan hela svarsordet serverat här på lodrätt 4. 2 ord återstår i dagens klassiska krysset. På lodrätt 1 ska vi höra rollfiguren Polly sjunga en sång där hon drömmer om ett annat liv. Ett liv där hon har makt nog att ta våldsam hämnd på sina vedervärdiga chefer och jobbiga kunder på det här schabbiga hotellet där hon jobbar. Frågan är nu, vad är det Polly drömmer om att bli? Ett slags kriminellt uppdrag ska in på lodrätt 1. Och återigen så är det här ordet så långt att det kröker sig på slutet för att få plats.

Snart har det gått 100 år sedan 12-skillingsoperan hade urpremiär. Det här är en av de mest kända sångerna från Kurt Weills verk, och på lodrätt 1 gäller det alltså att pricka in vad det är som rollfiguren Polly drömmer om att bli, istället för allt det här vardagsslitet med att betjäna odrägliga och fulla hotellgäster. Så där, nu återstår bara ett litet pytteord i dagens kryss. En enda bokstav ska in längst ner i högra hörnet. Där finns ju fråga 9, och det svaret är ju nu så kort så att du får faktiskt välja själv. Vill du ha det här lodrätt eller vågrätt eller både och? Det går lika bra vilket som. Återigen ska det bli ett litet potpurri, och återigen handlar det faktiskt om tonhöjd här i klassiska krysset. Vilken är grundtonen i alla de här kommande musiksnuttarna? En bokstav på fråga 9 som börjar med Paul McCartney och hans gitarr.

dramatiska toner här i en av Mozarts mest berömda symfonier. Om du vet tonarten där, då har du också den ton som passar in på fråga 9. Och samma grundton finns alltså i musik av både Avicii, Bach och Vivaldi och ja, säkert tusentals andra kompositörer. Det här korta svaret var det sista i dagens klassiska krysset. Men som vanligt så ska vi köra en snabbrepris för de som kanske behöver en gång till för att tänka. Och vi började ungefär mitt på kryssplanen. Operans namn på vågrätt 8. Vågrätt 5, en tv-sänd göteborgsk buskisrevy. En avslappnad fiolhit från operans värld på lodrätt 2. Och på lodrätt 3, en dryck. Vågrätt 6, tonerna D och E på franska. En skräckfilm med Oscarsbelönad musik på lodrätt 7. Lodrätt 4, ett gammalt transportyrke i bestämd form. På lodrätt 1, en våldsam och föga laglig sysselsättning. Och så slutligen en tonhöjd på fråga 9, dagens kortaste svar.

0: Ja, hur ser det ut nu på er kryssplan? En massa bokstäver hoppas jag finns där. Förhoppningsvis mestadels rätt bokstäver dessutom. Britta, hur gör man nu då?
1: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du ha lyckats pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser. Och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Blir det kanske du som nämns i radio nu på fredag? Jag vet inte, men Britta Svanholm-Magnett och jag, vi önskar nu alla ett stort lycka till med krysssvarande och inskickning och allt sånt där. Klassiska krysset är snart tillbaka igen. Då handlar det bland annat om våra sinnen och om ett direktsänt misstag som verkligen fick fäste. Missa inte det, kära lyssnare. Jag heter Jens Möller och önskar på återhörande. Hej då för den här gången.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Vad är en flod? Ett förlopp, en färdväg, en fantasi. Vad bär vattnet på för minnen? Vilka dikter och vilken musik? Jag heter Edith Söderström och i min sommarserie Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs några av kontinentens mest betydande floder för att söka svar. Veckans flod, Themsen. And all the love I felt for her, it passed all understanding. Took her

Sällan har väl diskrepansen mellan början och slut, upprinnelse och utlopp varit så stor som när det gäller Englands berömdaste flod, Themsen, the Thames. I London, så som de flesta av oss känner den, är Themsen en imposant jätte, omgärdad av emblematiska byggnader med en hamn lika historiskt omskriven som den är fortsatt betydande. Men dess början i Kemble, Gloucestershire, strax sydväst om Cotswolds gröna kullar, är något betydligt beskedligare. För det första är källan osynlig. Vattnet från kullarna samlar sig under mark och vill inte ge sig till känna. Det förefaller nästan fysiskt omöjligt att denna icke-start ska bana väg för någon flod överhuvudtaget. Vi hörde Catherine Bott sjunga 60-talsdängen Sweet Thames flow softly. Flyt stilla, ljuva Themsen, viskar hon i refrängen. Och flödar, det gör han, sina dåliga odds till trots, fader Themsen, tack vare sina många små tillflöden. Kanske är det symptomatiskt för Themsen, den tycks nämligen besitta trollkrafter. Om det är floden i sig eller om det beror på alla fantasibärare som samlats kring den, det vill säga skriftställarna, tonsättarna, bildkonstnärerna, det vet bara floden.

Så här låter den känsligt orkestrerade Fantasy över Greensleeves av tonsättaren Ralph Vaughan Williams. Vaughan Williams, som var verksam under 1900-talets första hälft, gick bland annat i lära hos Maurice Ravel under några korta veckor, ska tilläggas. Den är omtalat mycket kärve franske mentor ska ha fällt följande omdöme om den unge Vaughan Williams. Den enda elev jag har haft som inte försöker skriva ravelskt. Och det menat som en slags komplimang, får man tänka. Vaughan Williams föddes i Down Ampney i Gloucestershire, inte långt från där vår flod rinner upp. Engelsk folkton och elisabetansk vistradition intresserade honom. Genom det typiskt engelska fann han sitt eget uttryck. Kanske gjorde platsen något med honom, tänker jag. Hans gode vän Gustav Holst, också från detta pastorala sydöstliga grevskap, skådade mot planeterna. Men Vaughan Williams höll sig nära det engelska, sökte poesin i det landskap, den jord han satt att vandra på.

En mot himlen stigande lärka, The Lark Ascending, signerad Vaughan Williams. Här med violinisten Pekka Kuusisto. Fantasier, ja. Jag tror att det är ett ledord för dagens flod. Vattnet som hyser fröna till några av barndomens mest färgrika, mest kvardröjande läsupplevelser. Hemvist för underlandet, Alice underland alltså, Aslans Narnia, Bilbos fylke, Pelikanins, Flopsis och Mopsis sandiga håla, Herr Padda, Mulle Mullvad och Rottans susande pilträd, eller Säv som det heter i svensk översättning. Vad vore världen utan dem?

Ännu en fantasi. Vi hörde de inledande tonerna till Fantasikvartetten från 1928 av Imogen Holst. Dotter till den mer namnkunniga och precis nämnde Gustav Holst. Hennes verkslista är inte särskilt lång. Hon växte upp i skuggorna av sin berömde far. Därtill var hon kvinna, vilket i det konservativa musikengland inte var en direkt fördel. Men det som finns att tillgå, som den här kammarmusiken, är imponerande välskrivet och eget. Vi följer Themsen vidare i västlig riktning. Bäck blir till å, blir till större flöde. Många är bifloderna som söker sig till oss. Churn, Ravensbourne, Lea, Roding, Ingreborn. Listan kan göras längre. Törstiga hänger pilträden över vårt unga vattendrag som ännu inte är stort nog för båttrafik. Från deras tunna blad utsöndras små pustar av restånga, vilka fyller luften med ett tunt förtrollat dis. Vi närmar oss Themsens kanske mest välkända landmärke.

Jag befinner mig i Oxford, akademikerstaden som grundlades 1096 och som än idag är ett av världens mest ansedda lärosäten. Här är det just nu tentamensperiod. Det är maj månad och studenter i sina typiska svarta kappor och hettor syns promenera mellan de olika anrika kollegierna, biblioteken och kyrkorna som utgör stadens centrala bebyggelse. Jag strövar runt på de stora ägorna runt Christ Church, kyrkan och dess tillhörande kollegium som grundades av kardinal Wolsey på 1500-talet. Från ett fönster hör jag en kvartett öva. Solen bränner het från en klar blå himmel. Det är idylliskt, som hämtat ur en roman.

0: ett in Arcadia ego. Och jag är i paradiset. Orden som Evelyn Waugh inleder sin kultroman En förlorad värld med. Hans Oxford från 20-talet är en våt dröm för alla internat- och universitetsromantiker. En lödig poetisk redogörelse för den tummelplats som den första tiden i den akademiska världen kan utgöra. I gränslandet mellan vuxenskap och pojkskoletillvaro. Ja, jag säger pojkskola för inga kvinnor tilläts studera vid Oxford på 20-talet. Hit kommer den storögde unge studenten Charles Ryder för att upptäcka världen, hungrig på livet och sin nyfunna frihet. I umgänget med den dekadenta, undersköne lorden Sebastian Flight öppnar sig himlens porta. Med Oxfords historietyngda monument som sin kuliss lever de livet bekymmerslösa om morgondagen, om pengarna som sinar, långt från det praktiska livets vedermödor. Pavan nummer 15 av den sene renässanstonsättaren Orlando Gibbons hörde vi, framförd av Casper Sutherland. Gibbons är en av Oxfords kändaste musikaliska urfäder. Jag har stämt möte med Tom som ska visa mig runt på det anrika Christ Church College. Samma kollegium som Sebastian Flight bebodde i romanen. I verkligheten en plats som hyst dignitärer som Lewis Carroll, Albert Einstein och därtill en rad engelska premiärministrar. Vi beträder den stora matsalen, samma plats som skolscenerna från Hogsworth i Harry Potter spelades in i.
1: It's basically these I want to show you. Yeah. It's a gas fire now. But it's quite effective, isn't it?
0: Tom visar mig den gigantiska eldstaden i det överdimensionerade rummet. Idag drivs det av gas, berättar han. Men en gång i tiden var det en verklig eldstad.
1: But I don't know how well you know the stories, but one of the stories Alice drinks a magic potion and her body shape like a long telescopic neck.
2: Yeah.
0: Här satt författaren till Alice i underlandet Lewis Carroll och värmde sig för 160 år sedan. De demonliknande varelser som utgör utsmyckning har teleskopiskt långa nackar, precis som Alice får när hon dricker av sin magiska dryck. Jag tänker på fantasygenren som mer eller mindre uppfanns här i Oxford. Alice i underlandet först och sen under 1900-talet Tolkien med sin Ringen-trilogi och C.S. Lewis med Narnia-böckerna. Samtliga var knutna till universitetet. Vad är det med den här miljön som lockar till dessa utomvärldsliga exkursioner via hemliga garderobsdörrar eller kaninhål? Kan det finnas ett samband mellan universitetets rigida ramverk och dessa fantastiska världar? Som att det ena på något sätt föder fram det andra. Vi lämnar matsalen och ber oss ut på den stora gårdsplanen. Tom berättar att klockan på klocktornet här ringer en extra gång, 8:55 varje kväll, för att markera lokaltid. Så som det var här i Oxford innan klockorna ställdes på Greenwich Time 1928.
1: 5 minutes difference to London, GMT, that's why the bell
2: ringing.
1: So celebrating Oxford time.
2: I think that's poetic.
1: Yeah,
2: so I love that.
1: We love it in Christchurch, yeah. But you read about it elsewhere. Yeah. I don't know if it's the same in Sweden, but many years ago, I think particularly the railway company.
2: Yeah, the railway.
0: Jag är från Lund själv och van vid den sortens inhemska lite studentikosa traditioner, dubbelkvartar och så vidare. Men här i Oxford på det anrika kollegiumet blir det mer än så, känner jag. Det blir symboliskt på något sätt för en plats som valt att lägga sig utanför tiden. Gammeldags klädkod, stränga ritualer, tentamensdräkter. Samtidigt kostar det ju en mindre förmögenhet för icke-engelsmän att gå här. Hit skickar presidenter och kungligheter sina barn för att de ska få sig den akademiska upplevelsen till dels.
3: That's the deanery. That tower is the deanery. So the dean of Christchurch has always lived there and it's massive. So it's that whole building, the tower and about a third along this east side is all the deanery. So it's huge. But the real news I wanted to point out was that about just over a year ago, we had a major change in dean. Obviously, they changed after a number of years, but the big change was we had the first female dean ever.
0: And she Tom kan inte nog tala sig varm för sitt Christchurch, och jag förstår honom naturligtvis. Det är en otrolig plats, så rik på historia, så välbevarad. Snart måste vi dock avsluta vår tur, för det är lunchdags för de vid Christchurch inskrivna studenterna. Vid honnörsbordet inträder då dekanen och dennes kollegor punktligt för att äta och övervaka scenen. Anno 2026 är dekanen en kvinna och Christchurch inhyser sedan 80-talet också kvinnor. Så även om mycket här tycks skrivet i sten har det också hänt saker sedan Charles Riders dagar.

Vi hörde Benjamin Brittens There is no rose ur A Ceremony of Carols. Ett stycke som doftar ljuvligt av gosskör och anglikanism. Men med ett fritt och lekfullt förhållningssätt till det traditionella. England är inte bortskämda med egen sinne när det kommer till den tidiga moderna konstmusiken. Britten är brottet som bekräftar regeln. Han var för övrigt mycket nära vän med Imogen Holst som vi lyssnade till tidigare. Jag intar min lunch på puben vid vattnet som jag inbillar mig är samma som Lord Sebastian och Charles Ryder satt och drack öl på vid återkomsten till staden efter sommaruppehållet. Så fint framskrivet det är, skuggorna efter solskenet. Andra året, när nyhetens behag, ruset har lagt sig. Och den värld som först tycktes oändlig att ösa ur blivit allt för bekant och igenkännlig. Så här återger Evelyn Waugh saken genom sitt alter ego Charles Ryder. Jag hade inget intresse av att göra intryck på de nya studenterna när de skulle introduceras i sällskapslivet här, på ungefär samma sätt som deras systrar blev presenterade i societeten i London. Det dök upp nya ansikten på varenda fest, men jag som endast några månader tidigare hade en sådan stark hunger efter nya bekantskaper kände mig bara uttråkad. Till och med vår lilla krets av nära vänner som haft ett sådant livligt umgänge i sommarens solsken tycktes dämpad och färglös i den eviga dimman och skymningsljuset över floden som fördunklade allting för mig det året.

Flow my tears, fall from your springs, exiled forever, let me mourn. Gråtmildhet är inte lika främmande som man skulle kunna tro i den engelska poesin, tvärtom. Som här i 1500-talsklassiken Flow My Tears av den store melankolikern John Dowland. Själv en alumni här på Christ Church, Ruby Hughes sjöng. Vi känner den engelska kulturen som återhållen, känslokontrollerad, stiff upper lip och så vidare. Och ja, Evelyn Waugh's En förlorad värld, Brideshead Revisited, är just ett verk som excellerar i kyligt iakttagande, återblickande, smakfullheten framför allt. Ändå finns det drag av sentimentalitet i verket, ett slags nostalgiskt frosseri, den där dubbelheten. Kanske är det det som gör den engelska litteraturen så lätt att älska. För lika ljus och romantiskt förförisk som En förlorad värld ter sig i de inledande kapitlen, lika dyster är den fortsättningsvis, med Sebastians alkoholism och för tidiga död och Charles oförmåga att få fäste i världen som vuxen individ. Som ung älskar man början. Som äldre kan man inte få nog av den livsvisdom som genomsyrar slutet.

Vi lämnar så slutligen det rika Oxford till tonerna av Edward Elgars berömda Nimrod ur Enigma-variationerna och seglar vidare i sydvästlig riktning. Längs vägen passerar vi staden Reading, en märklig anomali i landskapet med sina höga lyftkranar och moderna höghus. Innan Henry den VIII plundrade klostren längs Themsen var detta skådeplatsen för ett av landets största kloster, betydligt grandiosare än Westminster Abbey. Idag finns bara ruinerna kvar, men det säger någonting om kyrkans enorma makt en gång och om Henry den VIII och Richard Cromwells politiska slughet och slagkraftighet.

Här i Readings fängelse avtjänade författaren Oscar Wilde sitt straff för homosexuella kontakter. Från upphöjd författare till bespottad fängelsekund. Ett fall allt för högt för att överlevas. Ändå överlevde han. Genom ordet, skrivandet. I hans De Profundis, ur djupen, rannsakar han sig själv med förtvivlad klarsyn. Hans liv har varit ytligt, utan fäste. I cellen, in dit solens ljus inte når, upphör tiden och tanken blir fri. Wilde skriver: There is always twilight in one's cell as there is always midnight in one's heart. I lika mån som det alltid råder skymning i en cell, råder det alltid midnatt i ens hjärta.

Vi hörde Les lieux retrouvés, les eaux. De återfunna vattnen av Thomas Addis, en av världens kanske just nu mest uppburna kompositörer. Vem vet, möjligt är att Englands tid är nu när det kommer till modern konstmusik. Deras tunga bildningsarv möter den hypersnabba, övermättade samtiden. En ljuv krock uppstår. Pianisten Addis är alltid där. Han bottnar i det historiska. Han intresserar sig för konstarter utanför musiken. Inkorporerar, fantiserar, men vet att skriva på ett sätt som känns nu. Vi lämnar Reading och tar sikte på kungarnas stad, London.

Georg Friedrich Händels berömda vattenmusik från 1717, beställd av kung Georg den första, att framföras på en flotte på Themsen. Tänk vad det måste ha låtit mäktigt. Händel är ju en sån där tonsättare som liksom inte går att värja sig för. Det är så direkt, så enkelt och ändå aldrig banalt. Som ung tonåring på sommarjobb hade jag hans vattenmusik i öronen jämt. Jag kunde bara inte få nog. Engelsmännen kan inte heller få nog av honom, och trots att han alltså var tysk från Halle räknas han än idag av många Themsenbo som 100% engelsk. Ska sägas att han blev engelsk medborgare under sin levnad, så helt fel ute är de ju inte.

0: London alltså. Nu är vi här i den mäktiga världsmetropolen. Och nu är vår flod med sina totalt 45 slussar plötsligt en verklig jätte. Vid Teddingtons tre slussar har andelen havsvatten blivit så hög att floden påverkas av ebb och flod. Det är märkligt att tänka. Under flera århundraden här i London fanns bara London Bridge för den som ville korsa floden, torskodd. I övrigt fick man ta en flotte.
1: The next station is Notting Hill Gate. Change for the Central Line.
0: Idag finns det tack och lov tunnelbana i London som sköter mycket av resandet under floden åt oss. Jag sitter på den klassiska Circle Line med Shakespeares sonetter i knät. Det finns något visst med att läsa litteratur i närheten av deras tillkomst. För Globe-teatern, en replika från 1997, originalet brann ner, ligger ju här i London på Southwark vid Themsens södra strand. Den i vilken Shakespeare var delägare. Här hade flera av hans odödliga dramatiska verk premiär. För mig är dock poesin den jag håller högst. Ingen kan med sådan finurlighet ställa tidsaxlarna ur led som William Shakespeare.

Malena Ernman sjöng William Shakespeares sonett nummer 18, tonsatt av svenske Nils Lindberg. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Så länge män kan andas, ögon se, ska detta leva kvar och liv dig ge, som Eva Ström skriver i sin översättning. Jag sitter med denna 500-åriga dikt i knät på tunnelbanan på väg till Waterloo Station. Den besjungnas skönhet har överlevt sitt eget förfall, för jag är ju en av alla dessa människor som än kan se och läsa. När jag stiger av på Waterloo Station möts jag av ett jämnt folkmyller på gatan. Det är sen eftermiddag. Ljuset faller snett över trottoaren. Jag skyndar mig i riktning mot Jubileumsbron, ett elegant nybygge strax in till Royal Festival Hall. Ett av stadens många konserthus med utsikt över Waterloo Bridge.

dag, en port mot det stora äventyret. Samma pirriga känsla måste ha genomfarit den som vid början av förra seklet strosade bland alla höga master i Londons gigantiska hamn. Då när Storbritannien var ett imperium med förgreningar över hela världen. Men tiderna förändras också för det traditionstyngda Themsen. Denna sagoflod med sin anrika historia och sina utsökta uttolkare. Att skaka av sig herremanskläderna, inrätta sig i mängden, är smärtsamt också för en flod. Paradoxen, för det finns alltid en sådan, är att Themsen samtidigt hyser radikalt progressiva element och alltid har gjort det. Här skrev Orlando Lasso sina kärva, egenknåpade madrigaler. Shakespeare sina för sin tid radikala och tidlösa dramer. Här förvandlades dammiga Nibelungen till rykande fantasy i Tolkiens händer. Här gjorde Oscar Wilde Dandin till en älskad arketyp. Och inte minst, här föddes popkulturen. Det har börjat skymma. Solen kommer snart gå ner bakom de väldiga husen. Ett ungt kärlekspar har krypit upp på den vänstra flodbanken. Där håller de varandra stadigt i handen. Liksom William Shakespeares Du i sonett nummer 18 har förevigats i världsmedvetandet, har också Terry och Julie gjort det. Vi avslutar vår resa med en engelsk popklassiker. Helt enkelt för att platsen kräver det. Tack för att du har lyssnat.

0: Du har lyssnat till Flodernas musik med mig, Edith Söderström. Tekniker var Christer Åreteg. Vill du veta mer om musiken, gå in på sverigesradio.se och sök på Flodernas musik. Programmet gjordes av produktionsbolaget Filt.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert.

0: Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på Dojia Daita, Handens röst, podda Sameradios, Sveriges Radio.

0: Per Isak.
1: Jag heter Per Isak Juuso och kommer från Järva, Mittervi, Könkämävuomet sameby. Har arbetat som tuejar professionellt i 40 år i alla fall. Men nu för tiden är det på basis. Har 4 barn. Och just nu håller jag på med askar, jobbar med askar. Och jag ska visa lite grann arbetskedjan när det gäller askar. Den här hade jag tänkt göra allt i verkstad och allt. Det där röda huset var före min verkstad där ute. Röda stugan. Men det har blivit en stuga. Där hade jag tänkt ha ett galleri och sen arbetsrum och smedja här inne. Och jag slet bort alla rör och allt annat också. Men sen flyttade jag som en tillfällig verkstad. Här hade jag tvättrum och si och så. Det var det toalett. Men nu har det blivit förråd. Men det är helt okej där i förråd.
0: Mm. Där har du plats.
1: Ja, det är ju, man har ju material att jobba med i alla fall.
0: Men vad säger du är din verkstad då? Det är
1: just nu är det här. När jag hade tänkt göra allt det här till arbetslokaler och börja köra kurser och si och så. Mm. Men jag blev så jävla sjuk. Jag är dubbelsidig lungtransplanterad 2019. Så det är en häftig resa. Bara den är en häftig resa. Mm. För,
0: hur mår du idag då?
1: Jag jobbar ju så. Helt okej.
0: Okay. Ja, men har vi kommit in här i din verkstad? Kan du beskriva lite vad du har här, hur det ser ut?
1: Det är ett vanligt rum egentligen med en massa maskiner i. Så jag har alla, jag jobbar inte så mycket med för hand utan allt kör jag maskinellt. Så jag har fräsar, bandsågar också, en filmaskiner har jag massa, kompressor men den syns inte. Och som sagt, alla de här exempelvis filmaskinen, då måste man ha fräsare och det har jag x antal stycken. För olika moment när man jobbar. Du måste ha någonting när du gröper ur eller filar till med handstyckena. Och skivputsar. Plus en liten skibolé, en liten väldigt behändig maskin. Den brukar jag mycket. Men lite grann jobbar jag för hand också. Men slutligen måste man ta alltid med filar. Och filarna är ju väldigt viktiga. Det går inte att köpa filar från vad som helst. Utan man köper från professionella butiker. För att få kvalitet. För de biter mycket bättre. Och mycket, mycket säkrare. Mycket mer balans i dem.
0: Så det är viktigt med vilka verktyg man har?
1: Ja, det är väldigt viktigt att man har professionella verktyg som är gjort att du ska jobba en hel dag med dem. Så måste man ha verktyg som håller måttan. Annars blir man bara förbannad. Och då kommer ju yxan fram. Och du vet vad som händer. Men sen måste man tillverka mycket själv också olika verktyg. För det finns inte mycket att köpa utan det är mycket man tillverkar själv.
0: Mm. Kan du peka ut några som du har tillverkat själv?
1: Alla de här rullarna exempelvis.
0: Som är som klädda med sandpapper.
1: Ja, eller slipduk.
0: Slipduk?
1: Stor skillnad med sandpapper. Slipduk där i olika diameter och i olika grovlekar också. Mm. Måste ha minst 3 i alla fall. Den finaste är ju den man jobbar sist med och man börjar med grövsta går över till den finaste. Och då har man samma diameter på rullar. Så det blir massa rullar. Samma gäller kulorna också. slipkulorna. Att man har...
0: Här har du också slipduk, även någon...
1: Ja, i olika grovlek. Ja.
0: Olika storlekar där.
1: Ja, olika storlekar och olika grovlek på slipduken.
0: Om jag får beskriva lite hur rummet ser ut så är det...
1: Va?
0: Du har gula väggar och du har två stora fönster så, och med lite utsikt här.
1: Det här var före detta sovrum. Mm-hmm. Som, ja, vi pratade ju lite lätt om mina planer som blev avbrutna på grund av omständigheterna. Det här var inte en permanent verkstad utan det här var en tillfällig. Men så jag jobbade med den övriga delen av den planerade verkstaden. Men nu är den permanent. Så det är helt okej. Fast det är först vara litet där och man är lite van vid större utrymme. Så det kändes väldigt trångt. Men sen när man upptäckte hjulen, fan jag har en hjul i stol så jag kan bara sparka omkring med maskin. Behöver inte resa upp mig ens något mer.
0: Och då var det perfekt att inte ha så stort.
1: Det var lätt och sånt där.
0: Så, kan jag känna på den här? Den väger lite den här.
1: Den är nej, otroligt.
0: Vill du ha tillbaka den? Jag tänker, hur börjar du ett projekt? Vad är det första du gör när du ska sätta igång med ett projekt?
1: Då tittar jag på materialet och prövar lista ut vad materialet vill att det ska bli. Så oftast har materialet en egen vilja, även om man inte tror det så har han en egen vilja. Och man måste ju följa den så att man inte blir så alltför våldsam och tvinga i någonting som inte ska vara det. Utan man får titta på materialet och vad den vill bli. Den visar ju ganska tydligt. När man tar material från skogen. Som det här exempelvis, det här är mycket speciellt material. Rotopacke kallas det. Den är supertung. Inte supertung, men den är enormt tung. Så den är så tätvuxen. Så därför blir det tung i den. Och rotopacke, de växer på skuggsidan av björken. Ja, då blir det så redan segväxer. Fan, de får jobba för att bli stor. Och det blir tät åldring och väldigt flammig. Så här har jag en. Det var en vän som kom en till mig.
0: Och det här är så en typ av vril?
1: Det är en vril, ja. Mm. Som växer på skuggsidan av björken. Mm. Den är jobbig att jobba med eftersom den är så hård, men... Men resultatet blir mycket bra. Det ser jag redan nu. Inte för att skryta, men jag ser det. Den är redan färdig. Allt som jag startar är för klar i min hjärna. Så jag behöver bara vrida så här. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Det är som en dator ungefär. Eller? Som arkitekten använder.
0: Så du ser framför dig i ditt inre då, hur det...
1: Ja, den är redan färdig när jag sätter igång. Mm.
0: Är det inte svårt att då göra utförandet?
1: Nej, det underlättar. Man kan använda papper och penna också om man vill. Och en liten skiss är alltid bra. Att man gör en liten skiss. Men det behöver inte bli något avancerat. Så det här blir en mellanting. Mellan nappi och karri. Så man kan sätta en apelsin på. Jag gillar apelsiner.
0: Så alltså en blandning mellan en stor skål och en mjölksteva.
1: Mjölksteva, just det. Ja. Mm. Med otrolig flammighet i vrilen. Så den blir bra till gömmorna mina.
2: Mm. Men jag måste fråga, när du säger att materialet talar till dig.
1: Mm.
2: På vilket sätt kan du förklara?
1: Alltså den visar klar och tydlig formspråket exempelvis. Hur du ska jobba med den så att det inte händer någonting, någon spricker eller si och så. Och den visar var man måste vara försiktig. Det kan dyka upp varts och bark genomgångar som man måste jobba bort. När jag började såga så dök det upp här. Då visade den klart att jag måste ta bort ända hit för att fortsätta. Nu kan jag fortsätta att jobba med det. Men det var inget störande det här. Så då gäller det att se på materialet och var man ska sätta stöten eller sågbladet innan man får till den finformen.
2: Men så den säger någonting redan när den sitter kvar på trädet?
1: Ja, den säger ser man, men det kan jag inte bruka. Då lämnar man. Så att nästa person har någon nytta av det som hittar det.
0: Och idag ska du ju göra en ask. Vad har du för material då?
1: Ask, det kan man ha, då jobbar man ytterst fina material. Mm. Alltså fina och fina, men extrema material. Som är väldigt hög flammighet i askarna. Så att de verkligen lyser upp när man är färdig. Och då väljer man olika. Du har ju olika möjligheter. Du har de som växer under jordfis här. En små knula på under jorden. Och sen har du bjägga vi ser, vindens fril vi ser, poetiskt när man översätter. Mm. Då är det vinden som formar. Det är de man letar efter. Och sen har du ju stall och PC också. Men det måste man också veta hur man plockar ner och vad man ska göra. Annars får du stall efter det och det är inte så roligt.
0: Har du ett sånt material här?
1: Jag har en färdig objekt av stall och PC, men här har jag på gång en ask. Och det här är första tillståndet. Du ser hur den har växt så. Men här har jag växt bara lite grann under jord. Vilket underlättar när man ska plocka dem.
0: Så det här är då en rotvril?
1: En rotvril, vi ser. Ja, vi ser. Ja. Mm. Så det är ju bra material för askarna. Och knivskaft också. Om det inte blir något annat så blir det väl några knivskaft i alla fall. Och då har man ju den här, okej, måste man börja jaga eller såga till, snitta så att man får den slutliga biten som är tät och fin här inne i hjärtat. Så då har du inga barkgenomgångar kvar eller någonting. Och oftast blir det så här när man har jobbat tillräckligt länge. Och såga till
0: en lite mindre bit då, än den här.
1: Ja, det blir lite mindre.
0: Men den här första biten du visade, den har ju mycket av barken
1: kvar och
0: man börjar grovforma den lite så man ser mönster komma fram här. Men den här andra biten som du håller i nu.
1: Ja, det har jag sågat bort allt som är bark och barkgenomgångar. Mm. Då får man till en grovform. Och det blir inte så mycket kvar av material.
0: Nej, nu är den ungefär som din hand.
1: Ja, men det är väldigt fint och det är värt att kämpa för det.
0: Jättefint, det är flammigt och det är som cirklar.
1: Ja, det är allt. Ja, man kan hitta vad som helst. Och då tar man grovform och formar till.
0: Man kan... har du gjort en ovalform då?
1: Ja, för eftersom det blir kvar en ovalform av materialen när jag såg så blev det ovalt. Men oftast blir det något annat också. Då kan man jobba med mallar också när man formar till, om man vill.
0: Mm, du har ju även limmat på där då, en oval.
1: Oval, ja. Mm.
0: Så blir att den här öppningen nu på den, där du har limmat fast?
1: Nej, öppningen blir lite mindre, så är det. Då gör man en annan mall för lock. Ja, här har jag lockmaterial också. Då tar man en mall och gör lock. Man tar den bästa biten. Här är den bästa biten.
0: Då visar du på en annan maserbit här.
1: Ja, en annan maserbit. Här fick jag inte två. Men oftast får man två också om man har tur. Så det blir ett lock och sen blir det kvar ett litet knivskaft. Jag slänger i princip ingenting. Kanske spara och spara allt för mycket. Och sen när man fått det här så är det bara att jobba vidare tills man får en form som man gillar. Det här är från ett helt annat material. Dalmatapake, en björkvril som växer långt ner på trädet. Det är halva vrilen, eller inte ens halva, en tredjedel, kanske växer under jord. Då fick jag ut 3 askar av en vril. Planen var en jättestor fin ask, men tyvärr så var det barkgenomgångar. Och då var det bara
0: så. Hål alltså in i materialet.
1: Ja, då var det bara så gå bort. Då fick jag 3 istället. Bättre än en i alla fall. Och då är det ju, det blev de här formerna oftast.
0: Och den asken som du håller i nu, den är ju, den är mer som trekantig kan man säga.
1: Trekantig.
0: Alltså, rundbotten och väldigt fint flammigt.
1: Flamm, ja. På grund av markgenomgångarna. Det var den största biten jag fick ut av den biten. Och när jag jobbar med trekant är det väldigt besvärligt med att passa in lock. Ovalt lock är lätt att passa in. Men ju fler spetsar du har på ett lock så det kräver tid helt enkelt. Tålamod och tid när man passar in.
0: Hur känns det då när du ska börja med ett projekt? Vad händer i dig?
1: Ja, det händer ingen, jag bara startar upp det. Jag vet att det är jävla massa jobb. Men ändå startar man upp det. Jag kan ligga på soffan och rulla på tummarna istället. Men jag ser ju föremålen som är färdigt. Okej, jag ska nå dit. Det får ta den tid jag vill. Ja, jag vet svårigheterna redan, var jag kan få problem. Var det lätt att jobba. De känner jag till. Då sätter jag på mig lite ut. Vad heter det?
0: Du sätter på ditt skinnförkläde här.
1: Ja.
0: Som ser väl använt ut.
1: Och den här är så skitsnygg. Mm. Jag ska ju inte avla när jag slutar. Spika upp den bara.

0: Vad har du gjort här nu?
1: Nu blir det så att man nu har fått den här yttre formen. Den som jag jobbar efter nu. Och sen efter det börjar man forma till botten och den övre delen. Övre delen innebär att man ska ha ett lockinfält inne till askan. Det finns olika metoder att göra lock. Lock som man bara trycker på eller fäller in. I den här ska jag göra en infälld lock. Och det gäller att få in den här kanten så att den blir bra.
0: Nu visar du på den här färdiga
1: askan, ja. Ut, ja.
0: Och det är liksom som en, ja, men en fräst kant.
1: Ja, utfräst kant. Så när man stoppar in locket så fastnar den där också.
0: Man riktigt klicka fast där.
1: Ja.
0: Mm. Och hur gör du det då?
1: Då har jag en pappersman i underlätta. Rita upp formen på locken. Och sen fräser jag ut och sen har jag i slutet i alla fall knivar som renskär allt. Jag har ju gröpt ut den förstås. Men...
0: Och det är du gröper ur först och sen gör du den här kanten för locket?
1: Ja, locket gör jag färdig först och sen gör jag kanten. Men jag lämnar kvar locket. Den går inte in helt inuti, jag lämnar kvar sådär. Sen får han torka några dagar. Men när jag jobbar med något annat. Jag torkar jättelänge, några dagar i alla fall, minst. Och sen fortsätter jag tills jag får en bra postform på den. Och då gör jag helt färdig den yttre formen. Och efter den yttre jobbar jag klar med den inre delen av asken.
0: Så du jobbar lite parallellt då? Alltså du går in och ut?
1: Då. In och ut, ja. På grund av torkningen. För det är ju bra att de får vara tillsammans. När det är olika material så tar de fuktighet av varandra. Det händer ingenting efteråt. De har samma fuktighet.
0: Men hur länge har de här materialen då torkat de här, innan du satte igång?
1: Den här har väl torkat i några år, 5-6 år. Något.
0: Nu visar den här första,
1: ja, första. Det är säkert.
0: Grovformade delen.
1: Ja. Och det är samma med den här också.
0: Så du har ändå låtit dem torka?
1: Inne, ja.
0: Men de innehåller,
1: ja,
0: en fuktighet.
1: Ja, man måste ha material när man jobbar. Det är, man måste ha framförhållning några år för varje objekt. Men det går snabbt att torka också. Det gör det.
0: Då är det mikrovågsugnen.
1: Det är kokning i saltlag, limning och sen mikrovågsugn. Mm-hmm. Försiktigt.
0: Då alltså får du det. Kokning i saltlag?
1: Ja, alltså fuktig material. Du grovformar, ytterst grovform, mycket grovform. Och en liten grop där inne. Så. Sen kokar du en halvtimme i saltlag, kanske mycket hög saltmängd. Den kör ut all fukt. Men det är klart den fyller porer med saltlag också. Efter det så när man tagit ut för saltlag man låter den svara. Sen limmar man där man vet att det spricker. Det sprickbildning ser. Då torkar man med trälim och låter den torka ett tag i alla fall. Sen när man startar upp och jobbar med den så kör man i mikro. Man väger och kör tills det blir 0000. Den förändras ingenting. Då kan man sätta den och slutföra. Men, då är den full med salt också. Den är jobbig att jobba med. Sliter på verktyg. Mm-hmm. Så det är en nödfall. Det är sällan jag använder. Mycket nödfall.
0: Och det är, alltså, är det helt färskt material då?
1: Ja, det är helt färskt material som måste ta och köra.
0: Så hur mycket tid lägger du då på att göra en sån här ask? Vad brukar du beräkna?
1: En ask? Beror på storleken. En vecka på en sån där.
0: En vecka på en sån som är ungefär som din hand då?
1: Ja, två veckor. En större. Och då är det effektiv tid.
0: Och då räknar du 8 timmar per dag?
1: Ja, då räknar man med det. Men jag jobbar inte 8 timmar per dag nu för tiden. Max 2 timmar. Det är max. Det har jag lovat mig själv. På grund av omständigheterna.
0: Och omständigheterna, det är din hälsa?
1: Min hälsa, ja. Genomgick en dubbelsidig lungtransplantation 2019. Men man har kommit på benen i alla fall. Det var också en tuff resa. Åh, herre jävla. Det vill man inte uppleva.
0: Mm. Vi måste gå till
1: brunnen. Nu hamnar vi utanför då. Du stoppar inte oss.
2: Nej, men det var så intressant att höra.
1: Jag väntar på dig.
2: Så kom den inte.
0: Men, ja, vill du?
2: Jag hade egentligen en annan fråga.
0: Mm, ja, men ställ den.
2: Nej, men jag funderar på askarna här. Alltså, skulle du kunna förklara för lyssnarna, hur skiljer de sig från en mer traditionell ask?
1: Ja, det
2: är... För det har ett lite speciellt utseende.
1: Ja, men det kan jag. Som askar, traditionellt var att man gjorde en ask för sitt snus av horn eller trä. Oftast var de ovala för att få lätt i barmen, eller om man hade tuhpa, så satt den perfekt. Eller så hade man på bältet en speciell ficka som man stoppade in hornask. Men nu är det lite mer modernare form på de här trekantiga askarna. Oftast om du tittar så känner du igen de fjälltopp som du har vandrat. Och vi har ju låga, fina, runda lågfjäll här i Könkarostorna. Så därifrån dyker upp de här formerna. Jag vet inte hur de ser ut när man flyger över dem. Jag antar att de ser ut så här. Det är bara mina antaganden som hamnar så här ibland.
0: Ja, jag skulle ju fråga var du hämtar din inspiration ifrån. Det låter ju som att det bland annat är fjällen här kring.
1: Det är väl mycket det man har upplevt när man har varit igång. Man sätter det på minnet helt enkelt. Någonting man ser.
0: Du har ju också på de här askarna har du en hornknopp på din aska. Var är det, älghorn eller renhorn?
1: Det är både och, älg och renhorn. Det här är renhorn även om man tror det. Men då är det bara matt här. Mm. Väldigt långt inne. För den är tät och fin, men det är inte så stor stycke man får ut av den.
0: Är det oftast den du använder då?
1: Ja, det är den jag letar.
0: Och det är som, vad heter, rosenkransen?
1: Rosen, nej, rosenkransen, inte rosen, rot är en växt. Rosenkrans, ja.
0: Och den, hur bestämmer du form på den då?
1: Det är vad man har sett på fjälltopp, så blir det den. Och oftast följer det så här.
0: Mm. Att du följer formen på asken också.
1: Ja, asken, ja. Mm. Så blir det sådär.
0: Vad är det svåraste momentet i att göra en ask?
1: Det är locket. Att få in, om du gör ett trekantigt, det är kanten. Du har ett, här ser du att det finns en radie i alla fall. Mm. Det måste du få till. Och sen är det spetsarna. Och då är det inte fråga om millimeter och tiondelar, utan det är tusendelar det gäller faktiskt.
0: Och hur får du till det då?
1: Tålamod. Det är en egenskap som man måste ha. När man jobbar så här med de här. Du måste ha tålamod. Och mycket tålamod. Annars skulle yxa komma fram allt för ofta. Det händer att ha tillsågat. När tålamodet stryker, när det inte går som man vill.
0: Vad blir det kvar då?
1: Exempelvis, nej, den andra delen har jag bränt.
0: Du har till och med bränt det?
1: Ja, jag brukar bränna. Det här var en sån där träslida jag har några inne. Och jag fick inte till den. Hur jag än jobbade, till slut och jag såg den och... Så var det avslutat.
0: Ångrar du dig någon gång?
1: Nej, absolut inte. När det jävlas, jävlas, det är bara att avsluta jävelskap.
0: Ja. Vad är det roligaste då i processen?
1: Det är att avsluta och lämna. Då känner man sig ganska nöjd. Men färdig med någonting och får bara lägga det bakifrån och veta att nästa blir bättre. Nästa föremål.
0: Du tänker så, det nästa blir bättre?
1: Ja, det blir ju bättre.
0: Du är inte nöjd liksom med den du har?
1: Nej. Jag vet att, för att titta så hittar jag små förändelser, alltid.
0: Mm. Så att det inte är den där visionen som du såg från början? Eller?
1: Nej, utan det blir bättre när man gör en till och en till. Allt blir bättre.
0: Ja, men var sitter du helst då? Är det här?
1: Här gör jag det grövsta. Det är här jag sitter. Och sen tyvärr har jag flyttat till kök. Så där händer det rätt mycket nu för tiden.
0: Och där gör du?
1: Gravyr och de finaste detaljer, alltså detaljerna i jobbfilar. Och...
0: Så de här passar in locket? Och...
1: Då är det i kök. Oj. Där. Och Malta Juni. Jag tar näsan. Det är väldigt viktigt att husets härskare eller härskarinna tar näsan när man serverar kaffe. Härskare, det var lite härskarinna, lite väl. Isievajemi. Husbonde eller husmor ska ta näsan.
0: Varför det då?
1: Ja, det är väl för att det inte ska... Så att dagen blir bra. Helt enkelt. Att det inte händer någonting. Att ni inte får punktering när ni åker härifrån. Se och så. Bara vissa. Är det pepparkakor? De är jättegoda.
0: Och du äter, Maria.
1: Jag har gått med lite sötsaker.
0: Hur kom du in då på Daida?
1: Hur jag kom in på den här branschen?
0: Ja, visst höll du på med... Alltså,
1: traditionell
0: doji.
1: Ja, det är ju bara en utveckling man genomgår. Så det blir ju det att man börjar leta nya former på ett annat sätt, ser man ju, när man har jobbat ett tag. När det skulle vara positivt att förändra eller se och så. Men jag jobbar som lärare också. På samerna så jobbar jag 5 år och högskolan i Kautokeino 2 år. Jag läste pedagogik och sen läste jag formgivning också 1 år. Så det är därför det kom när man tar vissa utbildningar och förändras formerna i alla fall. Så lite textilt har jag jobbat och metall. Men trä och hon är det som alltid har återkommit. Det blir kvar i fingrarna till slut.
0: Hur började du med doji då?
1: Nej, men det höll jag på som barn också. Sen jobbade man på med rendrift också. Sen var det en stor renvan, renskötare, på ett vatt renskötare som sa nej, sluta med renar, jobba med det här. Det är mycket bättre, vi sköter om renarna. Och sen blev det mer och mer.
0: Såg han att du hade en talang eller intresse?
1: Ja, han berundrade vad jag gjorde. Han sa väl att man hade kanske lite mer talang också.
0: Du höll på med doji från du var barn då? Och
1: ja,
0: sen utbildade du dig?
1: Ja, och sen blev det levebröd.
0: Och hur kom du sen då in på Daita?
1: Det är en naturlig utveckling där man tar steget över. Och det är när man gick formgivningsutbildning så blev det naturligt. Man började forska lite mer på formerna. Eller forska och forska, titta på i alla fall. Och skulpturerna, det man upplever. Så försöker man få fram det på något sätt.
3: Men vad fick du för reaktioner då? När du förändrade?
1: När jag, pappa. Vissa var ju fundersamma. Vad fan är det du håller på med? Men nu för tiden är det bara positiva.
3: Men det var inte bara positiva reaktioner då i början?
1: I början var det inte bara positiva. Vad fan håller du på med? Ska du förstöra med olika grepp? En traditionell föremål, exempelvis. Men det var ju, bara man kom igång med samtalet så. Så då blev det ju bra till slut efter samtalet. Ja, du har nog rätt till dina tankar. Först i början var det väl si och så, men nu är det ju. Alla prövar väl utvecklas på ett eller annat sätt. Vilket är positivt. Men det kan vara negativt också om man inte har någon tanke bakom det. Så kan det se lite illa ut. Nu är jag snäll.
0: Så du kan se på andras konst då? Att om de har en tanke bakom eller inte?
1: Ja, man kan se om man har en tanke bakom. Mm. Eller om det är bara, ja, vad ska man säga, smäll på någonting. Jag kan inte vara allt för använda allt för häftiga ord när ni spelar in.
0: Jag får stoppa den här när du ska skvallra.
1: Ja. Skvallra time, bang! Ta kaffe själv, allt är självserveringar.
0: Ja. Men när växer det fram då, alltså det som du ska göra, den här idén om att du ska göra 10 askar eller att du gör de här skulpturerna. När formas den idén?
1: Ja, det poppar upp. Det kan poppa upp i drömmen också. Att jävla, det där var ju snyggt. Man drömmer någonting. Oj, vad snyggt. Det där måste jag göra. Så poppar upp. Men det här också när man ser någonting. Så är det ju materialet som bestämmer vad det blir. Som de här 3 exempelvis. Det är samma material. Jag hade ju mina planer på en större ask. Jättestor ask.
0: Ja. Visar du 3 trekantiga askar?
1: Ja, så blev det. Jag hade en form på så här. Men sen dök det upp markgenomgångar. Mm. Och de gick så här upp. Jag var tvungen att såga så först. Sen dök det upp så. Och det var djupa margen. Stack mig så de var väldigt djupa. Jag kunde följas. Jag var tvungen att såga. Och sen rensågar. Så då blev det dessa former. Formerna i slutändan är det jag som bestämmer. Men de blev bestämda av sågsnitten.
0: Mm-hmm.
1: Och sågsnitten var på grund av de här barkgenomgångarna.
0: Så det kan räcka med ett litet hål då?
1: Ja.
0: Med bark som går rakt igenom hela materialet.
1: Som går rakt igenom, som man måste få bort.
0: Mm.
1: För du kan ta rakt och... Aj fan, hål. Och det går inte att bara laga och lappa med lim och träpulver. För det syns. Så man får ju vara beredd på att materialet ha sina egenskaper och det är bara att ta de egenskaperna och pröva göra någonting av det.
0: Vad är det som får dig att vilja slöjda?
1: Men det är nog materialet som lockar mig i alla fall. När man ser någon material så får man ju, är det behov att förändra eller någonting, behov att göra det som materialet vill att det ska bli. Det tänder jag på. Som jag har enormt horn där inne. I pannrummet.
0: Mm.
1: Inte där i förråd. Jag kan plocka fram det om du vill. Så du ser varför man tänder. Varför man vill.

0: Oj, oj. Det här är från en nummola. Det är en rentjur som är 7 år och äldre.
1: Det är gigantiskt.
0: Gigant.
1: Och inte mycket...
0: Det är inte mycket mer i den här, inte.
1: Det är tung också.
0: Ja, tung, ja. Väldigt massivt.
1: Hur stort var hela det här hornet? Du kom här nu med en bil som är ungefär...
0: Det är ett tvärm och det var inte så stor. Det var det inte. Men massiv.
2: Man kan tänka sig hur...
0: Tänk, ja. Sen, och sen nacken till exempel.
1: Det här är ju, ja, det är som min arm här.
0: Så här, någonting ditåt. Så du ser att det är sånt här. Alla som håller på med tåg i drömmen. Mm. Totalt rak. Massivt. Bara så vaklyva och sen gör en helhundskny.
1: Mm.
0: Alla går i spinn.
1: Ja, har du en plan för den där då?
0: Men det, jag ska nog göra en hel, hon skrev det 20 år sedan sist. Det är det jag ska göra av den här. För den är ju som färdig nästa. Det är bara att kluva och fila lite grann så är jag klar.
1: Det blir mycket att gravera.
0: Jag är sparsam i mina gravyrer. Mm. Det räcker med ett streck ibland.
1: Där har det också gått från en traditionell gravyr
0: till en postmodern.
1: Mm.
0: Jag har slängt upp alla traditionella föremål så jag plockar det jag behöver på och placera om dem.
1: Mm.
0: Så sen är det vissa som man har andra tankar i gravyren också.
1: Mm.
0: Men det får bara kunden veta om man råkar sälja någonting.
1: Så du har i din gravyr betyder olika saker?
0: Det är olika saker. Vissa är det bara... Nu är det mycket stjärnor som gäller för mig att pricka stjärnor upp. På grund av vissa orsaker. Men det går jag inte in här.
1: Det är så, som lite hemligt då?
0: Va?
1: Det är lite hemligt.
0: Nej, det är inget hemligt, men det är så utlämnande.
1: Men är det då är det i gravyren som du sätter mycket av dina känslor?
0: Känslor, det blir det. Ja, som på baksidan av den här kniven exempel. Där finns det en berättelse som ifall jag släpper ifrån får vederbörande vetare. Då finns det alltid några små berättelser bak i knivarna. Då och då, och framsidan har också en viss berättelse.
1: Det du visar här var en halvhornskniv.
0: Ja.
1: Och på baksidan är det som ett ansikte av en kvinna.
0: En gudinna.
1: Mm. Då har du sagt lite. Vad var det?
0: en gudinna. Väldigt lik dig nu när jag ser.
1: Men här har du då några färdiga askar.
0: Ja. I olika former, ja.
1: Mm. Mm.
0: Det är ju äggformade en del, två av dem. Och sen är det trekanter kom där fram. Och det här kan man ju titta som ett fjäll där i Leiden och Grannbyn. Sjäppmer är ett fjäll som är sådana här spets. När ni åker så ser ni den på höger sida. Den är väldigt synlig. Och den är gjord av mattapack, en bril som växer långt ner på stammen mot jorden till. Och formen blev en trekant på grund av vissa saker som hände med brilen jag höll på med. Fick bark genomgångar som jag tvungen att jaga bort. Då blev det kvar tre trekantiga bitar efter sågningen. Och då blev det askar av det. Materialet är super. Man blir begeistrad när man ser det.
1: Det är som ådror i.
0: Ja, det är allt hittar du där.
1: Det är väldigt speciellt. Det är ju masur.
0: Ja, det
1: är... Men sen är det ju också som, det är riktigt som blodådror i.
0: Ja, det finns allt där. Och sen är det trekantiga lock på den också. Men den är fortfarande på tork. Jag pratar bara om torkning. Fortfarande får det torka innan jag passar in den slutliga. Den nyper till lite grann och det ska jag ta bort. Men inte än, jag ska låta den torka. Som sagt.
1: Hur länge får den torka då? Innan du kan göra sista?
0: Tills vintern. Då fixar jag väl den där lilla snätten.
1: Men nu har du ju ändå gjort, alltså du har ju putsat den, det finaste, och betsat den.
0: Ja, och den har varit färdig kanske ett halvår redan. Men ändå tar ett halvår till innan jag tar den slutliga här. För man hör att den nyper den. Och då sitter den fast om man trycker, kolla att den nyper den. Det är så man testar locken.
1: Att den nyper, hur menar du då?
0: Den håller fast. Den hörne håller fast när man lyfter.
1: Och det ska den inte göra?
0: Nej, det ska åka upp så där rakt. Utan att den börjar vippa. Eller det behöver inte. Alla skulle godkänna den här. Men jag godkänner den inte.
1: Hur länge har du gjort såna här askar då?
0: Att börja. Alltså det börjar egentligen med aska. Det börjar med de här trekanterna. När jag tittade på arkitekturen lite grann och såg på operahuset i Sydney. Så här är det bara Pavarotti som saknas.
1: Ja, det blir som en scen när du håller upp den.
0: Ja, så det är den formen operahus i Sydney. Mm. Så det börjar. Askar har man gjort, snusaskar har alla gjort vid behov. Tror jag i alla fall. Alltså, eftersom jag är snusare tror jag att alla har gjort. Och sen kan man ju... Det här är vanskliga lock med tre kanter. Och passa in dem. För det kräver noggrannhet. Extrem noggrannhet till och med måste man säga. Man måste tänka på vad som händer när man tar bort härifrån en liten bit, vad som händer här och där. Det händer alltid någonting. Åh, den börjar glappa. Det var inte bra. Jag tog för mycket, inte bra. Men ovala askar är lite lättare att göra lock till.
1: Och det är en sån du har visat oss idag, en sån mer oval.
0: Oval, ja. Det är lite lättare att göra en lock. För du har ju bara den rundningen att jobba med. Ingenting som sticker ut här och där och här. De jobbar bara med rundningen. Så det underlättar lite grann. Men inte mycket, men lite grann i alla fall. Och här har också en oval. Det här är en speciell material. Stall och PC. En gren och det växer det. Svart. Ridsknutta.
1: Alltså är det en typ av vril?
0: Det är en typ av, man kan säga, visir. Visir. Så det är en stall och spå. Stall och PC. Stall och bo där ibland. Men för att få använda den och få ta ner den så måste du göra avtal med stall. Det måste du också göra. Du gör en förhandling hur mycket han ska ha. För. Och stall är ju ganska lätt lura. Och katanen sån där. Vad heter det? 2 kronor, skopparkronor. Åh, äkta guld. Mycket väger. Vem får om jag tar det? Ofta säger han ja. Då stoppar du ner den eller björken och sen tar du kvist. Och gör du inte det så får du stall och efter det. Jäklar, icke roligt.
1: Har du råkat ut för det någon gång?
0: Nej, för man måste kunna hantera material när man är i skogen. Det måste man göra. Ser du någonting som du inte behöver ta, inte den lämnar till nästa generation. Mm. För det kommer nästa generation, det måste man alltid tänka på. Så nu kan alla förhandla med stallo i alla fall.
1: Ja, nu vet vi hur vi gör. Ja, men hur vet du när du är färdig då?
0: Alltså när man känner att ta så här då, ett föremål. Och bara vrider runt och du har den framme, då plockar fram då och då. Och sen känner på den och då får du att ja, den är nog godkänd men nästa blir bättre. som man godkänner efter några veckor. Och godkänner man inte, då måste man ju göra någonting. Då går man till soven direkt. Och bara kapa om allt. Och sen är det bra. Mm. Slipper man vara irriterad. För det är irritationsmoment när det inte är godkänt.
1: Men du menar att du är så drastisk då? Du, som de här är ju som betsade och...
0: Nej, det här är inte bästa. Jag gör bättre.
1: Nej, men de här är betsade och inoljade. De, för, min, för min del så hade de ju kunnat se färdiga ut. Men du kan alltså tänka, nej det här blev inte bra.
0: Jo.
1: Så tar du den till sågen.
0: Då tar jag till sågen.
1: Och bara...
0: Om jag inte godkänner den vill säga. Mm. Men de här är ju godkända.
1: Hur ofta händer det då att du...
0: Det är inte så ofta nu för tiden.
1: Men hur, vad är känslan då när du tänker att ja, men nu är den klar?
0: Ja, det då får man lägga det bak i ryggen och då är det klart att fundera men inte desto mer. Jag tyckte okej, det var bra, men nästa blir bättre. Det är alltid det som dyker upp.
1: Och du går snabbt vidare då?
0: Ja, jag lämnar föremål helt enkelt. Jag går inte grumma på det. Jag tar, oj. Varför lämnar jag bort? Utan den är borta från min tanke. Och när jag återser föremålen efter 10 år. Okej, den är godkänd fortfarande. Jag har inte lust att gå till sågen. Men... Så de är ju godkända. Det är, jag har sett hit.
1: Men det är bara så du känner. Alltså, den är godkänd. Inte ja. Du känner ingen stolthet?
0: Nej,
1: eller...
0: sorg, ingen kärlek och ingenting. Jag är inte så drastisk, utan jag är en praktisk person. Mm. Väldigt praktisk. Baka mitt eget bröd också.
1: Mm. Ja, det är som... Är det mycket så att det är ditt levebröd och att du ser på det så?
0: Ja, det är mitt levebröd där. Men det är ju fint levebröd, det måste jag erkänna. Man har ju sin frihet. Inte som bunden i klockan. Du äger tiden helt enkelt. Det är inte tiden som äger dig.
2: Ja, vad tänker du om framtiden då för Dodje?
0: Alltså för ungdomarna som kommer. Enorma krav man har som tojar om man ska leva. Pan, du ska kunna marknadsföring. Språkkunskap. Ja, det är så mycket så. Ja, materialkunskap.
1: Och tillgång till materialet.
0: Tillgång och sen måste du ha verktygslära som är väldigt viktig. Så det är ganska stora krav i alla fall. Det är inte bara yxa och fil som gäller inte.
1: Nej, inte om man ska leva på det.
0: Nej, inte om man ska leva på det, nej.
2: Mm. Om du tittar framåt då, hur tror du att Dodjin och Daitan ser ut om, jag menar, säg 100 år?
0: Den kommer ju behålla sitt särdrag, man ser kunskapen i den, var den kommer ifrån, hoppas jag i alla fall. Att man kan skilja nord, central, syd, samiska föremål också. Att man håller på gränserna, att man inte sammanblandar exempelvis gravuren, det blir att sammanblanda språk. För gravur, det är ett språk, man ser var den kommer ifrån. Och formerna. Men viss sammanflätning kommer det att se i alla fall. Men att man behåller vissa gränser. Och sen om det går att leva på det, det vet jag inte.
2: Ser framtiden ljus ut?
0: All framtid är ljus. I mina ögon i alla fall. Jag tror det kommer bli ljusare och ljusare med Dodjin. När man får ut vetskapen om den kunskap som Dodjin innehåller så tar ju folk till mer och mer och mer och mer. Så den ser ju ljus ut, det gör.
1: Tack så mycket Per-Isak Joso, att du fick komma.
0: Tack ska ni ha för att ni körde hit. Det är inte ofta.
3: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion, med Per-Isak Joso. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Fanny Larsson-Auna.
4: Och jag, Maria Unga. Tekniker var Helena Sydberg-Hinriksen och producent Vivian Lange.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det här är en återutsändning från Jazzradion. Ikväll får du träffa Johan Lindström precis när han har släppt sin tredje platta med sin septett. Då turnerade han också med Lisa Nilsson och varvade det med flera producentuppdrag. Du ska få lära känna denna mångsysslare lite senare ikväll. Men vi ska kicka igång med en svensk debutant.

Isabel Berglunds debutskiva Open Every Window, full av nyskrivet material. Men hon har inspirerats av såna klassiska låtskrivare som Diane Reeves och Stevie Wonder och Carole King. Det är en eftertänksam, finstämt svängig platta, otroligt lättlyssnad, och jag valde coola Ease Your Mind. Från en annan del av världen kommer en ny platta med Dafur Youssef. Född i Marocko, djupt rotad i Maghreb-regionens, alltså norra Afrikas, traditioner och kultur. Han har i över 20 år utforskat ett gränsland mellan just jazzen och den religiösa, den sufiska musiken, och ibland så beskrivs hans låtar som böner. Han sjunger och spelar den arabiska lutan Oud. Nya albumet Giras är en hyllning till hans fru.

Därför Josef med 41 Milestones från nya albumet Shiraz. En djupt musikalisk och genreöverskridande platta som hela tiden överraskar. Du lyssnar på Jazzradio i Sveriges Radio P2 och nu ska du få möta en musikalisk mångsysslare, Johan Lindström. Gitarristen och pedalstilisten turnerar ibland som musiker med olika artister. Han producerar andra artisters album, till exempel Lisa Nilsson och Weeping Willows och Rebecca Törnqvist. Han är också en av medlemmarna i Tonbruket. Han har nyligen avslutat kompositionsutbildningen på Musikhögskolan och en composer in residence hos Norrbotten Big Band. Ja, men du hör ju. Hur hade han tid för allt det här? Det är svårt att fatta. Men han gjorde också då ett album med sin septett. Det var deras tredje. Det heter Humankind.

0: Hallå.
1: Hallå där. Hej.
0: Otroligt.
1: Visst är det?
0: Ja.
1: Radio baby.
0: Ja, verkligen.

0: som då är inblandad i sån stor mängd projekt och liksom skriver, arrangerar så mycket musik, hur vet du att det här är septettens musik?
1: Det vet man absolut inte, utan jag skriver musik hela tiden och sen provar jag det i olika. Jag provar saker med tonbruket, jag provar saker med det här storbandet jag fick spela in med Norrbotten Big Band. Men den här är, man kan säga hälften av det har skrivits, inte bara för septetten, utan jag tror jag var ganska splittrad till att skriva för septet. Förra skivan kom ut, den spelades in 2019.
0: Mm.
1: Men sen har det inte kommit någon mer, och det är ju för att jag har gjort allt det här andra då. Och när jag började tänka på en ny skiva så var jag ändå ganska splittrad till sättningen och bestämde mig för att strunta i sättningen på några spår och bara göra sättningen som jag tänker den i huvudet. Och därför är det inte septettens sättning på alla låtar på den skivan.
0: Mm.
1: Utan det är en Humankind som är titelspåret.
0: Mm.
1: Det är skrivet för tre kontrabasar och Celesta, vibrafon och piano.

0: Är det här jazz?
1: Nej, det har väl aldrig varit det, mina skivor.
0: Nej, tack då. Då kan jag avsluta.
1: Vi har med kontrabas och vi har med oss blåsare och det är instrumentalt, men där tror jag jämförelserna slutar.
0: Vad är
1: men
0: det då?
1: Vi har spelningar. Det finns väl improvisations... Det finns ju element i det som är jazz, absolut. Men det är väl någon slags kombination av massa olika musik.
0: Är det viktigt liksom, vilken genre det är? Nej.
1: Nej, det har det aldrig varit. Inte för mig i alla fall, och inte med de flesta man spelar. Men det är väl egentligen ingen människa som tycker det är viktigt. Inte de som lyssnar heller.

0: Jag får intrycket av att det mesta är genomkomponerat.
1: Det kan man nog säga att det är, den här skivan, ja. Mm. Absolut.
0: Är det för att du också har gått en kompositionsutbildning precis?
1: Nej. Jag tror att den kompositionsutbildningen, den har säkert öppnat dörrar, men den här skivan är snarare att jag hittar tillbaka till den jag var innan.
0: Åh, vad betyder det då?
1: Jag fick ju gå kompositionsutbildningen. Det var något jag kom på under pandemin att söka.
0: Just det.
1: Sen så efter det så tror jag att jag kände, och under tiden, att jag kan ingenting på ett härligt sätt. Och sen när man kom ut därifrån så kändes det lite grann som när man hade gått ut gymnasiet och samlat på sig en massa saker man har lärt sig, men det kändes artificiellt och användare. Det hade liksom inte sjunkit ner i ens själ på något sätt. Så som allt annat har gjort när man har levt länge med olika musik som man har vuxit upp till. Och efter ett tag så sipprar saker över på varandra, och då började jag göra den här skivan.

0: Hur matar de olika projekten varandra? Kan du se så här att där kommer en liten sån här drill från Lisa Nilsson, eller där seglar det över någonting annat så här.
1: Lisa var faktiskt med på de här inspelningarna som var som ett extra öra.
0: Mm.
1: Det var jättehärligt att ha med henne. Alltså hela mitt liv i musiken så har det hjälpt till att jag inte varit bara liksom i ett band eller i en typ av sättning, utan att man får röra sig fritt. Och att man ibland är turnerande musiker, ibland är man storbandsarrangör eller stråkarrangör, och ibland är man studiomusiker, och ibland är man artist och gör egen musik. Om man skulle vara på ett ställe, det passar inte mig i alla fall.
0: Mm.
1: Det kan vara lika givande att få någon annans musik att låta bra, tycker jag. Och inte bara tänka på sitt eget. Jag tycker det hjälper min egen musik, absolut.
0: Ja, hur? Jag minns en intervju som jag gjorde med Freddy Wadling i början, det är ju 25 år sedan, när han gjorde Jag är monstret. Och då pratade han om den här nya killen hade tvingat honom i massa nya riktningar. Det var väldigt obehagligt, tyckte Freddy.
1: Han tvingade också mig i massa olika riktningar.
0: Jag har honom
1: att tacka för mycket. Nej, men han var en stor inspiratör, både hur man improviserar och använder studion, och gav mig mycket nya infallsvinklar i form av ny musik.
0: Mycket Captain Beefheart.
1: Ja, det var Peru Bu och det var Superman med, vad heter hon?
0: Laurie Anderson.
1: Ja, Laurie Anderson, det var ju hans favoritlåt.
0: Mm.
1: Så att, nej, men det var inspirerande tider. Det är kanske som att man får syn på andra, det är väl framförallt det, och imponeras av andra och ser nya saker. Det är som att vara ute och resa, helt enkelt.
0: Vad är det senaste nya som du tänkte så här, aha, den där ska jag ha?
1: Nej, det är, tyvärr så är det inte så att det där ska jag ha och det där ska jag ha, utan jag vet att Messiaen till exempel är ju väldigt, hans ackordvärld är väldigt stark och den åker in i ens DNA precis som Beatles har gjort, vare sig man vill eller inte. Men om man skulle liksom på ett mer planerande sätt, nu ska jag göra som en Messiaen, då blir det fel och dåligt. Men jag tror att det åker in ändå. På den här skivan så finns det kostymen på en av låtarna, det låter som Prince från, alltså det är Purple Rain, medans musiken kanske är mer Kurt Weill, och det finns spår av många olika saker.

0: det finns mörker, men ja, det är ljus också. Och det kanske det den här skivan handlar om. Humankind, att det finns mycket ljus, mer ljus på den här skivan tror jag, mm, än de andra två skivorna som jag har gjort med septetten.
1: Berätta om låten som heter Swept Away in a Second Circle.
0: Den har någon slags ångest i sig och Second Circle, vi är inne på Francesca och Paolo som blev mördade för att de varit otrogna, och Second Circle, det är väl Dantes Inferno.
1: Mm. Ja, då blev det mörkt.
0: Ja, den har lite tragisk tragiskt tema.

Johan Lindströms septett. Albumet heter Humankind. Nu ska vi få mer kanske klassisk jazz. Minns du Dinah Washington? Hon var en av 50-talets stora jazzvokalister och på många sätt en föregångare. Nu har Ledisi släppt ett hyllningsalbum till Washington, för som hon säger, innan det fanns en Aretha så fanns det en Dinah. Det är fint att kunna sin historia och lyfta de som gick före. Och den första rösten vi hör i den här duetten, det är Gregory Porter.

Yeah, You've Got What It Takes, Dinah Washingtons klassiska slagdänge. Och det var Ledisi och Gregory Porter som du hörde. Ledisis hyllningsalbum heter For Dinah. Inom kultur- och musikpolitik så pratar man mycket om sänkta anslag, färre spelställen och dålig tillväxt. Det är tufft för många musiker idag. Men kanske lyfter man för sällan fram de satsningar som trots tufft klimat fungerar. Bohuslän Big Band tillhör Västra Götalandsregionen och Vara konserthus. De ska jobba med tillväxten av unga blåsmusiker och så har de ett särskilt uppdrag med konserter för barn och unga, och samtidigt så turnerar de och har roliga internationella samarbeten. Nya albumet, det är en hyllning till arrangören och kompositören Gil Evans som var banbrytande i att lyfta in till exempel klassiska tonsättare i jazzen. Så här kan Piotr Tchaikovsky låta.

Tchaikovskis Arab Dance med Bohuslän Big Band. Egentligen så spelades albumet med Gil Evans arrangemang in för nästan 20 år sedan, men Shades of Gil Evans, den släpptes först nu. Niklas Ryd i bandet säger om Evans att han var först med att använda instrument som valthorn, tuba, flöjt och basklarinett, och till och med Duke Ellington var imponerad. Och om Ellington är jazzens Beethoven, då är Gil Evans vår Ravel. Hans musik är transparent, färgrik och tidlös. Den brittiska saxofonisten Emma Ravitch, hon fortsätter att utforska jazzens harmonik, bland annat inspirerad av Joni Mitchell. Nu släpper hon albumet In Cairo tillsammans med sin sextett. På det finns musik med rötter lite varstans ifrån. Här är ett stycke med lite brasilianska rottrådar.

Emma Ravitch med Marshmallow Tree från det där så kallade svåra andra albumet In Kyra heter det. En tributary är en mindre flod som ansluter till en större. På engelska så används också ordet för mindre blodådror som går ihop. Och så har den norska gitarristen Martin Nodeland sett på de kompositörer och musikaliska ögonblick som inspirerat honom, format honom. Tillsammans så blir de något som är större. Albumet fick heta Tributaries. Mm.

Straight out the gate med Martin Nodeland här i Jazzradion, där det snart är dags för timma två och kvällens mixtape. Kommer du ihåg hur det var att vänta på bussen för en sista där 20 år sedan? Alla stod uttråkade och glodde in i just sin sfär, och vad mycket tankar vi hann med. Idag kan du inte hitta en enda busskö där inte alla glor in i sin mobil. Undrar vad det gör med vår kreativitet egentligen, att vi aldrig mer har tråkigt. Tenorsaxofonisten Per Thornberg fattar precis vad det handlar om. Han gjorde en låt av det, Waiting for the Bus.

Per Thornberg, Organ Trio. Per spelar tenorsaxofon, Leo Lindberg, orgel och Chris Montgomery på trummor. När jorden liksom saktade ner under pandemin så var det många musiker som fick sadla om, tänka om. Många fick utvärdera sitt yrke och försöka hitta tillbaka till sitt inre varför. Alltså, vad var det som drog mig till musiken i första början? För Gunilla Törnfelt så handlar det också om att förmöta sorgen för det som gått förlorat och att slutligen kunna hissa seglen igen.

0: Gunilla Törnfeldt med I Set The Sails avslutar Jazzradions första timme. Vi bjuder in kända artister och kulturpersonligheter som älskar jazz och ber dem välja sin mixtape. Du hör det alldeles strax. Producent Berit Nygren, jag heter Lisa Wall.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: God morgon!
3: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
3: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
5: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
6: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
7: Ekonyheter. Tre personer har häktats misstänkta för mord och mordförsök sedan en man i 20-årsåldern dog till följd av ett bråk vid en badplats utanför Stenungsund natten till i torsdags. I samband med händelsen fördes två män till sjukhus. Sedan drygt 1,5 år tillbaka är reglerna för brandmännens skyddsmasker skärpta. Alla skyddsmasker måste vara individuellt utprovade så att de inte läcker, till exempel på grund av att brandmannen bär skägg. De nya reglerna orsakade en hel del debatt när de kom, men nu är testerna igång. Gustav Hultegård är brandmästare i Jönköping.
8: Då har vi en maskin som heter egentligen en partikelräknarmaskin som tittar på skillnaden utanför och innanför masken. Sen tillför man partiklar som man mäter om de kommer in eller inte. Och maskinens testvärde är egentligen det som avgör om det här går bra eller inte. En del personer de kommer jättelätt igenom med skägg. En del kommer inte igenom. En del har problem med sitt låga hårfäste istället. Och en del kan ha en ansiktsform.
9: Det var förra året som Arbetsmiljöverket

0: vilket skärpte reglerna kring skyddsmasker. Det ledde till en stor diskussion om skägg, hår och säkerhet. Bakgrunden är ganska enkel. När exempelvis brandmän jobbar i farliga miljöer får inte giftiga ämnen och farliga partiklar ta sig förbi skyddsmasken. Problemet är att skägg och ibland hår eller annat som ligger mellan masken och huden kan göra att masken inte sitter lika tätt. Frågan väckte känslor och för många brandmän är skägget en del av deras stil och identitet. Samtidigt handlar reglerna om att minska riskerna för allvarliga hälsoproblem längre fram. Och det är därför räddningstjänsten i Jönköping och på andra håll i landet börjar testa sina masker mer noggrant.
1: Under den här uppdragningsperioden då lär man sig hur ska jag se ut för att jag ska klara testerna.
2: Och reporter här är Josef Bekoli, P4 Jönköping. Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko meddelar att hon avgår. Samtidigt har president Zelensky sagt att en större regeringsombildning är på gång och att Ukraina förändrar sin politiska strategi. Zelensky antydde också att förändringar är på gång inom ledningen för Ukrainas brottsbekämpande myndigheter utan att specificera det. Så sent som i januari möblerade Zelensky om den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser mot bland andra presidentkansliets före detta stabschef. Beståndet av den rödlistade flodpärlmusslan ökar i Norrbotten enligt länsstyrelsen. I nästan 80% av vattendragen där de inventerar musslan har de hittat bevis på att den förökar sig. Och det är en förbättring med över en tredjedel sedan 2006. Och det här, det var Ekot klockan 6 med Simon Karlsson i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Och här ska du få en återutsändning av ett av Jazzradions många mixtaper. I kväll är det saxofonisten Lina Langendorf som valt musiken. Oftast hör vi henne kanske med sin supergrupp Langendorf United. En grupp som inspireras av både elektronik och av etiopisk jazz. Den genre som grundades av maestro Mulatu Astatke. I den här mixtapen får du höra en svindlande eklektisk mix med musik från alla världens hörn och vitt skilda perioder. Det är en riktig färgexplosion. Men vem hade väntat sig någonting annat av Lina Langendorf? Hennes mixtape börjar med Kenny Wheeler.

Det här är Lina Langendorf från Langendorf United, saxofonist och kompositör som även spelar lite annat diverse blås när andan faller på. Och apropå blås så började vi med låten Opening från trumpetaren Kenny Wheelers The Sweet Time Suit. En låt som varit med mig sedan mitten på 90-talet och som jag fortfarande återkommer till ofta. Och när vi nu tycker in i kvällens första mix så blir även det med en lite större ensemble. Den här gången under ledning av saxofonisten Sarah Chaxad.

Irreversible Entanglements fick avsluta den här första mixtape-delen. Du lyssnar på Jazzradion i P2 där jag, Lina Langendorf, alltså har satt ihop en mixtape med musik. All information om låtarna som spelas hittar du på Sveriges Radios hemsida och i appen Sveriges Radio.

0: Frankfurt. Kuala Lumpur, Melbourne Batello, Minnie Jean Brown and Gloria Ray.
1: Dominique Fiemé avslutar den här mixen med sin låt Nine Little Red Rocks. Det har blivit dags för den sista delen av den här mixtapen som knoppats ihop av mig, Lina Langendorf. Tack för att ni har lyssnat. Nu lämnar jag över tonen till en annan svensk saxofonist. Mm.

0: Sist ut i Jazzradions mixtape var Till nästa gång med Maria Kannergård Trio. Du har hört en timme ren musik, enväldigt vald av saxofonisten och komponisten och bandledaren Lina Langendorf. Paul Nyberg producerade mixtapen.
1: Du lyssnar på Jazzradion i P2 i Sveriges Radio. Jag heter Märet Öhman och under den närmaste timmen ska vi få höra hur det kan bli om man blir förhäxad av en viss musik. Det handlar om trion Bach Jazz som tar sig an musiken av Johann Sebastian Bach och klär den i jazzkostym. När trion släppte sitt album tidigare i höstas frågade Berit Nygren trions pianist Emil Karlsson Rinstad hur det här projektet kom sig.
2: Ja, men det är ju någonting förhäxande med Bachs musik liksom, som fascinerar så mycket. Den känns ju helt ren på ett sätt. Den är så oförställd och den är så tydlig, glasklar och samtidigt hela tiden varierad. Det kommer in någon antydan, ett dur blir till ett moll och en baston antyder nästa harmoni som kommer in. Och det är liksom, det finns ju en böjlighet där som är väldigt tilltalande om man spelar improvisationsmusik, tror jag.
3: Emil Karlsson Rinstad är utbildad inom både jazz och kyrkomusik. Och via kyrkorgen fick han kontakt med Bachs musik på ett särskilt sätt.
2: Det är så inspirerande, de här harmonierna. Man vill ju lira på dem liksom. Samtidigt så känner jag, när man kommer från pophållet eller så vill man ju också så här. Och det här menar jag inte vanvördig på något sätt, men man känner att liksom, det här är ju en låt. De här 32 takterna, det här ska ju gå runt. Här ska man ju bygga en soloform på den här biten.

0: Och vi är väldigt noga med att man liksom spelar Bach-biten exakt som den ska vara. Och så sen bara, tjing, tjikadin, tjikadin, drar man igång. Och så lirar man. Utan vi har velat att det ska vara respekt åt båda hållen. Man får liksom, att det ska vara en organisk helhet så att säga. Så vi har försökt bygga melodierna och temat, om man säger så då. Det ska vara en sammanhållen form liksom.
1: Pianisten Emil Karlsson Rinstad som tillsammans med kontrabassisten Magnus Bergström och trumslagaren Ola Winkler utgör trion Bach Jazz. Och så här lät det när de spelade på Jazzklubb Nefertiti i februari i år. Varsågoda!

Underbart. Stort tack. Hej allihopa. Helt otroligt att se er alla här ikväll. Vi heter Bachjazz och detta är den femte spelningen på lika många dagar för oss. Och det känns helt otroligt kul att få avsluta denna lilla sväng i vår egen hemstad med, tillsammans med alla er. Känns underbart. Vi är ju då, om det skulle ha gått någon förbi, så är inte vi några experter på Bach överhuvudtaget. Vi är fans. Bach-fans. Precis. Yay! Eller hur? Nej, men vi, av ren inspiration så har vi inte kunnat låta bli att arra upp ett gäng stycken av den otroliga kompositör. Och försökt hitta, göra låtar som känns kul för oss. Och vi hoppas att ni upplever något liknande i den vägen i alla fall. Vi inledde här med de allra första sidorna ur Das Wohltemperierte Klavier. Som Bach ursprungligen hade tänkt som en lärobok i piano för sina barn. Han hade ju väldigt många barn. Sen råkade han bli liksom pianolitteraturens gamla testamente. Så ibland får man inte ha för små liksom ambitioner, utan det kan, saker och ting kan bli virala och sticka iväg. Därefter så spelade vi, ja, det vi spelade här nu precis, det är Passacaglia i C-moll som var ett orgelstycke. Komponerat ganska tidigt i hans liv medan han arbetade som organist i Arnstadt. Det är väldigt lätt att tänka att han var en städad, lika städad figur som hans peruk på porträtten. Sådär. Men han var rätt besvärlig, tror jag. Under sin tid där i Arnstadt så fotvandrade han 40 mil till Lübeck för att kolla in Buxtehude. Kolla in vad han höll på med, den innovativa organisten. Så hängde han där ett tag. Så fotvandrade han tillbaka igen. Och ja, dök väl upp på jobbet där igen då. Chefen kanske inte var jättenöjd med honom. Kanske inte gick superbra på hans kommande APT. Men ingenting av detta är ju nedtecknat liksom. Det kan vi inte svara på idag, va? Vi fortsätter med en gavotte, vilket ju är en dans. Om ni kan de stegen så är det bara att skaka loss.

Vi avslutar här med en sång som vi också heter Siciliano, präglad av ön Sicilien, men vi har dragit den ännu längre bort västerut in i det som vi alltjämt kallar för mexikanska golfen, nämligen Kuba. Vi får se om ni uppfattar detta.

Stort tack. Nu spelade vi rätt många låtar innan vi fick något sagt här. Så nu har vi en del... vi måste uppdatera oss här nu helt enkelt. Vi... många av de här låtarna har vi ju aldrig spelat in eller någonting. Så att den här sista har vi ju för sig gjort det. Så just det var inget bra exempel. Men så vi är väldigt glada att vi får pröva dessa ännu oinspelade låtar på er. Och hoppas att ni kom efter oss och fyller i enkätmaterial här. Så vi vet, så vi kan AB-testa här nu. Så vi kan, så att AI kan göra det helt perfekt sen när det väl är dags. Och sedan gled vi in på en bit ur det som många håller för ett av musikhistoriens främsta verk, nämligen H-mollmässan, där vi sjöng och spelade Agnus Dei, O Guds lamm. Och så sen via Ola Winklers fiffiga, fenomenala trumspel. Tog vi oss över till Badinerie. Från en orkestersvit skriven 1738 eller 39 i Leipzig. Men nu blir det inte lika muntert. Faktiskt. För nu ska vi spela en melodi som heter Kom Syser Tot. Kom Ljuva Död. Men den är väldigt vacker tycker vi. Vi hoppas att ni håller med om det. En ballad.

vi återknyter banden med Das Voltempride Klavier med preludium nummer 10, som känns, jag vet inte, i våra öron känns det som rätt knäppt att man kan skriva en sån sjukt hipp basgång för 300 år sedan. Vi får se vad ni tycker om den. Ja, preludium nummer 10.

Vi kan inte med säkerhet säga att alla uppfattar detta som Bachs största hit. Men det är en låt ni kommer känna igen i alla fall. Och vi hoppas att ni uppskattar den. Stort tack!

Stort tack för ikväll. Vi har faktiskt en låt till, men vi kan bara spela den på ett villkor, att ni hjälper till lite i den. Är vi med på det? Gott, vi har en deal. Ja. Jag har inget mer att säga. Tack.

0: Allsång och applåder på jazzklubb Nefertiti i Göteborg den 8 februari 2025, då trion Bach Jazz spelade där. Trion består av Emil Karlsson Rinstad på piano, Magnus Bergström kontrabas och Ola Winkler på trummor. Det var Henrik Henriksson som var musiktekniker och Urban Hägglund var musikproducent. Och den här konsertupplevelsen kan du vara med om igen när du själv vill på webben eller i appen Sveriges Radio Play. Nästa jazzkonsert i P2 får du nu på tisdag kväll då vi får höra den amerikanske pianisten Aaron Parks och hans band Little Big. I jazzradion söndag om en vecka är det trumpetaren Carl Wallmyr med eget band och egna låtar som står för konserten som vi spelade in i Härnösand på Öbacka Jazz och Blues i höstas. Jazzradion söndag görs av Berit Nygren som är producent och av mig som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej, det...
2: Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Ur Kaleidogodispåsen bjuder jag på romansk manele, vårkänslor från både Tom Waits och Son Ra, pop på kymriska från Gwenno och visst behöver vi lite fullmånen från helvetet. Kaleidoskop med mig, Anna Drivnik. Söndag 22.00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så här låter det när den franske pianisten Alexandre Tarot spelar Bach. Och det är just vad han gör ikväll i konsert i P2. Hjärtligt välkommen säger jag, Johan Korsell. Och det vi ska få vara med om här är en konsert inspelad för nu ganska exakt ett år sedan, den 25 januari förra året i färggranna Palau de la Música Catalana i Barcelona. Tarot har gjort sig känd för kanske inte minst sina barocktolkningar, Domenico Scarlattis och Johann Sebastian Bachs klaververk är hörnpelare på hans repertoar. Och utöver det så är han kanske framförallt känd för den franska repertoaren. Och ikväll får vi höra honom i både Bach och Ravel. Tarot inleder den här recitalen med 5 verk av Bach. Och samtliga stycken, utom A-moll-sviten i Alexandre Tarots egna transkriptioner. Han öppnar med inledningen på Johannespassionen, körens väldiga herr unser Herrscher. Därefter så blir det Sicilianen ur flöjtsonaten i G-moll med BWV-numret 1031. Sen följer då A-mollsviten BWV 818a. De 2 sista Bach-styckena som Alexandre Tarot spelar i sina egna bearbetningar här är Aus Liebe will mein Heiland sterben ur Matteuspassionen och ett avsnitt ur Svit för luta i E-moll, BWV 996. Men först alltså, den dramatiska inledningen på Johannespassionen à la Alexandre Tarot.

Det är publiken i Barcelonas Palau de la Música som applåderar Alexandre Tarot, som har inlett den här recitalen med verk av Johann Sebastian Bach. Och sist här en svit för luta i E-moll, som han alltså spelade i sin egen pianotranskription. Dessförinnan hörde vi Aus Liebe will mein Heiland sterben ur Matteus Passionen, en svit i A-moll, BWV nummer 818a, Sicilianen ur flöjtsonat i G-moll, samt inledningsvis Tarots transkription av öppningskören i Johannes Passionen. Och konserten ska fortsätta nu med Maurice Ravels Miroir, Speglar, från 1905. Ett verk som består av fem satser. Den första heter Noctuel, det betyder nattdjur eller helt enkelt mal. Den andra satsen handlar också om djur, nämligen oiseaux, trist, ledsna fåglar. Och enligt Ravel så beskriver den här musiken fåglar djupt inne i mörkaste skogen i tryckande hetta. Det är väl därför de är ledsna. Och så följer Une barque sur l'océan, ett skepp på havet, som ju finns även i orkesterversion av Ravel. Och det gäller dessutom för den följande, Alborada del Gracioso, narrens aftonsång. Och sista stycket i Miroir heter La Vallée des Cloches, klockornas dal. Alexandre Tarot spelar Ravels Miroir.

Maurice Ravels Miroir här med Alexandre Tarot vid flygen. Och vid den här konserten i Palau de la Música, Barcelona, den 25 januari förra året så gav Alexandre Tarot även ett extra nummer. Och det var Hymne à l'amour av Marguerite Monod. Monod som skrev många av Edith Piafs sånger som till exempel Milord och just denna hymn till kärleken.

Hymn à l'amour, hymn till kärleken. Marguerite Monnons sång för Edith Piaf är i ett pianoarr av och med Alexandre Tarot. Ett extra nummer som han gav i den här konserten den 25 januari förra året i El Palau de la Música Catalana i Barcelona. Och vi ska fortsätta här om en stund med mer barock och ensemblen La Cetra. Och inför det så hinner vi också höra Alexandre Tarot med mer musik av Bach. Nu blir det prestot ur Bachs italienska konsert för klaverinstrument.

Presto ur den italienska konserten för klaverinstrument av Johann Sebastian Bach, här med Alexandru Tarot vid flygeln.

Konserter i P2 bjuder nu på mer barock. Vi ska lyssna till barockensemblen La Cetra, Cittran, och deras konstnärliga ledare, den italienske dirigenten Andrea Marcon. Och de inleder här med Concerto Grosso i D-dur, opus 6, nummer 4 av Arcangelo Corelli.

Alberto Grosso i D-dur, opus 6 nummer 4 av Arcangelo Corelli. La Cetra och dirigenten Andrea Marcon avlöses nu av Franziska Fleischhandel som spelar på salterium som det heter. En slags citra med rötter i medeltiden som spelas med öppna strängar genom att man knäpper på det med fingrarna eller med ett plektrum. Och det blir här en sonata per salterio av Florio Ubaldi.

Franziska Fleischandl, Salterium, spelade Florio Ubaldis sonata per Salterio. Och nu kliver hon in i ensemblen La Cetra tillsammans med dirigenten Andrea Marcon i en konsert för två mandoliner och stråkorkester av Antonio Vivaldi som har det om nummer 532.

Antonio Vivaldis konsert för två mandoliner och stråkorkester. Jobb nummer 532 hörde vi här med ensemble La Cetra, som för övrigt tagit sitt namn från Vivaldis opus 9. Ett opus som består av 12 violinkonserter. Och La Cetra och dirigent Andrea Marcon hinner med ytterligare ett musikaliskt nummer. Då får vi höra musik av Pietro Locatelli med tydliga teatraliska drag. Det heter nämligen Introduzioni Teatrali i D-dur, opus 4, nummer 1.

Först ut New Orleans-legenden Prince Lala med Need You som följdes av jazzfunktrion Azimuths Morning. Därefter hörde vi Gå din väg med Cecilia Nordlunds projekt Fullmånen från helvetet, Malmös stolthet. Därefter hörde vi estniska Tuulikki Bartosiks Norrland som gifte sig fint med bosniska Mario Batkovic Restrictus. Sist ut i sjoket var det jugoslaviska gitarrbyggaren Branko Matajas version av Gloomy Sunday som nu heter Tužna je nedelja.

Där klingade Under the Coke Sign ut med Boards of Canada och innan dess hörde vi Je suis snob. Boris Vian, den franska vissångaren och jazztrumpetaren som också skrivit en av mina favoritböcker, Dagarnas skum. Innan dess hörde vi Sun Ra's Springtime Again som föregicks av Du larmar i mig med LT Fisk och Ljudvägg. Men vi öppnade sjoket med den sorgliga terminfesten The Swan av Clara Rockmore.

Först ut i sista sjoket var superkvartetten Donsos Mogoya som mötte John Zorns Sex Magic. Och vi avslutade med Tom Zees La Vem a Onda. Du lyssnar på Kaleidoskop med mig, Anna Drivnik, och du kan lyssna på programmet igen i appen Sveriges Radio Play. Kaleidoskop produceras av Massa Media för Sveriges Radio.

hela tiden mellan 2 och 4. Men natten börjar med en konsert av en man vars far var barberare men skolade om sig till violinist.

Samma dag som Antonio Vivaldi föddes skakade staden Venedig av en jordbävning. Kanske ett tecken från ovan om att här kommer det någon som kommer att förändra musikhistorien. Det här var Vivaldis konsert i D-moll och det var Arte dei Sonatori som spelade under ledning av Eduardo Lopez Banzo.

Katja Bunyatishvili spelade intermezzo i S-dur Schlummerlied ur Tre vaggvisor om min sorg, som Johannes Brahms övervägde att kalla sitt opus 117. Och det här bygger på en gammal visa, Lady Anne Bothwells klagan.

Janos Ferencik ledde ungerska radions kör i De äldre. Zoltán Kodály tonsättning av Sándor Vörös dikt som börjar "Det är föräldralösa, de gamla". Hela den här dikten beskriver på ett kärleksfullt sätt åldrandet och tidens gång.

Andante ur Marimba-konsert av den amerikanske tonsättaren Erik Evasen, född 1954. Igor Rosin var solist tillsammans med Tallinns kammarorkester under ledning av Risto Joost. Nästa opera-aria skrevs för Katarina Cavalieri, stor stjärna i Wien på Mozarts tid,

Marten, alle arten. Plågor av alla slag ska drabba mig, men det enda jag fruktar är att vara otrogen. Constanzes aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Andleveringen ur Seraljen. Syndia Schiden sjöng tillsammans med Prima La Musica under ledning av Dirk Vermeulen.

Rainer Sipperling spelade stycken för Viola da Gamba av Carl Friedrich Abel som faktiskt träffade Mozart i London en gång. Abel var uppskattad under sin levnadstid som kompositör och han var känd även i Sverige. Det finns en samling med hans musik i Uppsala universitetsbibliotek.

Ernst Linko var en finsk pianist och kompositör som levde på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han turnerade mycket i Europa, men han också skriva 4 pianokonserter. Det här var den andra som spelades av Raija Kärpö och Finska radions symfoniorkester under ledning av Osmo Venske.

Yggdrasil-kvartetten spelade Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 2 i C-moll som komponerades på Bergvik på Ingarö i Stockholms skärgård. Där hyrde Stenhammars familj sommarhus i många år. Stenhammar var ju en skicklig pianist och det kan man ju säga om nästa tonsättare också.

Juliana Avdeva spelade Fredrik Chopins två nocturner opus 62. Vinden genom äppelträden var den magiska harpan för Irlands gamla gudar. Och hur du än lät, ja, det får ni höra i början av nästa timme när Ina Boyle tecknar den magiska harpan i musik.